люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранок.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
2: Хіт
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марино, Рома, мама і тато.
4: Так,
3: я, ну, з мему, як, знаєш, за третя подружка. Але не до цього. Я вчора придумала каламбур.
5: Так.
3: Ну, здається, що хтось його вже придумав колись, але я сама придумала.
5: Кажи.
3: Тому зацініть.
5: Ну,
3: хто з випічки не може вживатися з іншими, бо він всіх ображає?
5: Сварун.
3: Профітроль. Тіпа троль, поняли? Тіпа профітроль. Типа він тролить.
5: Окей.
3: З булочку сосиски.
4: А знаєш, що пекар цей? Ладно, не скажу. Давайте краще стендап Марини послухаємо.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. В 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
3: Ой, я не знаю.
4: Це я не знаю. Я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду, але...
3: Мовчи!
4: Найважче в переїзді, знаєте що?
5: Що?
4: А сусіди то ті твої душевні не переїжджають. І тепер
5: душевні
4: заново треба
5: сусіди.
4: Ходити з цими знайомими.
3: Судячи з того, які сусіди були у Марини на минулій квартирі, і що один з них спалив собі хату,
4: а інший переїхав в інші місця, там, де ближче до Коломойського.
3: Так, то хай краще їх змінює. Але, слухай, ну класно ти приїхала насправді. Сьогодні перший день літа. Нове життя з нового літа.
4: Ти ж будеш комуналку за нову квартиру платити.
3: Так, вона трошки менша буде, ніж взимку, тому так.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А ви писали в кінці щоденника, в кінці навчального року, оце ура, канікули.
4: Звісно, оце кольоровими ручками на всі сторінки таким великим шрифтом
5: зі смайликами.
3: Зараз хтось теж це написав, прикиньте, але клас. Вже не ми.
6: Зараз... Слухай, але у нас батьків зараз болить голова, куди дітей давати на ці літні канікули.
3: А дітям не болить голова, їм теж треба вигадати, чим себе зайняти, щоб не провтикати оці можливість відпочити, особливо літні канікули, ти що?
6: Ну то тоді порада від мене, якщо не влітку на канікулах починати рибалити, то я не знаю, для чого вам ті канікули.
4: У нас дід прокинувся, дід все, да, дає поради. Ні, треба максимально не витрачати нагоди гуляти з друзями. Mm. Ні, от це було найкрутіше у нас влітку. Халабуди якісь побудувати.
3: Ага, потім біля тої халабуди розвести багаття, і вона згорить. Ага.
4: О, баба прокинулася. Дивіться, в нас вся сім'я в зборі.
6: Всі, напевно, влітку на канікулах вперше поцілувалися.
4: Ой, я да.
3: Да?
4: Вперше поцілувала. Мені було вже 14 з половиною, десь там.
6: Та що по-іншому ніяк було список літератури на літо дізнатися, Ліно, тільки через поцілунки.
4: У мене романтичні спогади, а в тебе оце шуточки твої.
3: Я вам так скажу, хто черешню або абрикоси не крав з дерев сусіда, той життя не жив.
6: Це романтичні спогади. А якщо жодного шраму за літо в тебе нема? Це не рахується. Я один раз в школу до нас, ну, після першого цього, ну, коротше, на 1 вересня прийшов, і жодного гіпса ніхто в класі не мав. Найскучніше літо
4: дивно.
6: Було 2003-го.
4: Але в мене по колінках моїм, по шрамам, можна продивитися, знаєте, деякий рік, да, був у мене. Да.
6: Треба так купатись, щоб губи були настільки сині, щоб тобі кричали, вилізай вже з тої води, бо верба з одного місця вилізь.
4: Скопати півгороду треба, ну по-іншому гуляти не пустять.
3: Ай.
4: Да.
6: Я би наївся кавуна. Та не є, всім треба наїстись так кавуна, що дихати не можеш. Ти лежиш такий. Оце літо, оце треба робити.
4: І в туалет бігати потім.
3: Спати до першого дня мінімум, а можна і до третьої, щоб мама вже приходила і така, вставай, бо замерзнеш.
6: А ще можна літо проводити
3: замерзнеш?
6: Так?
3: Замерзнеш, зима присниться і змерзнеш.
4: А, серйозно?
6: Ти казали, з голоду вмреш. Будеш спати довго.
4: Мені просто сказали, давай, вставай, в нас город треба ковати. Отак от.
6: Літо так швидко проходить, що пройде десь 20 серпня, ти такий, задавали по зарубіжню скільки всього. Айвенго, я тільки що згадав, давали Айвенго, мене аж підкинуло. Айвенго прочитати. Ой, але так, дивіться, ми не пропагуємо школярі на цьому, на канікулах. Але якщо ви десь знайдете такий голубенький шарм за 2,20, то попробуйте.
4: Рома!
6: Слабоалкогольний.
4: Ну ти вже...
6: Що, Рома? Якщо пас цілий день курів, то можна ввечері.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
1: На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська.
14: Аня Лісовська.
13: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
15: Я його полюбила. Десь на дні про всі сили. Голову закрутило, наче п'яна відбила.
13: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises Galaxy.
15: Galaxy.
13: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 2 червня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але дощі прийдуть не всюди, тільки на заході країни. Термометри мають показати у західних областях близько 18-20, вище за нуль. На Закарпатті буде сухо і до плюс 22. На півночі, у центрі і на сході близько 18-22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимально в день до 21 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Казали мені в дитинстві колись обіцянки-цяцянки, а я мушу сказати, та які обіцянки-цяцянки? Он Роман, справжній чоловік, сказав, слово дотримав, зараз пожартує,
4: Роман-ка-романки.
3: Всі посміяться. Романки-карманки?
4: Да.
3: Ну, добре, Алін.
5: Ну так.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
6: От так от, від Роми Мельника каламбури. Поїхали, ану. Відповідайте, чому діти депутатів не ходять на вибори?
3: Чому?
6: Бо батьків не обирають.
3: Хорош.
6: Як називається доросла черепашка?
3: Як?
6: Черепавло. Ну,
4: черепашка. А, Пашка
6: і Павло. Черепавло. Алін, я можу вам розказати жарт про подорож в часі, але він вам не сподобався. А які квіти сажають біля всіх офісів?
3: Які?
4: Офісні.
6: Філіалки.
3: Вау.
6: Філіалки. Філіалки. А? Як називається батько, який займається гімнастикою?
4: Ой, не знаю.
6: Акробатя?
3: Акробатя.
6: Акробатя. Якщо маленьких дітей мучають коліки, то дорослих хто мучить?
4: Миколаї.
6: Миколіки, правильно, миколіки. Молодці, молодці. І як називається місце у лісі, де сумно і весело одночасно?
4: Де?
6: Біполяночка. Біполяночка.
4: Це смішно.
3: Біполяночка.
4: Не знаю, чи то в тебе космосом прописано такий талант?
6: Космосом.
4: Що я не знаю, може...
3: Космос прийшов і прописав Ромі талант.
6: Всі думали, Чернецький десь зник, а він Ромі таланти пише.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От що ви знаєте про карму і помсту?
2: Так, та щось чули, а що до чого?
3: Гурт є такий карма.
2: І помста.
1: І карма поліс є така ще пісня. Але, тим не менш, гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою.
3: Ото гість там,
2: да. І що там? Ну і правильно, і що дружина?
1: Ну що дружина? Чоловік зараз судиться з ними, з тими, ну, в кого ви не мав житло, але кому вона цікава, скажіть?
3: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
2: А ти що, така ж скарги?
3: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
2: Ти перша.
3: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось у нас в цьому, в Житомирській області. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила позвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там ями.
2: Я зараз чекаю, коли Укравтодор надійшли відео, де ти ходиш на каблуках, цокаєш по асфальту і ті ями робиш тобі у відповідь. Бо, Даліна, ти якісь скарги надсилала щось кудись? Чи ні?
1: Ой, ну я так і не знаю. Ну щось було.
3: А от це пам'ятаєте, коли не було опалення взимку? В нас в будинку дуже довго, і ми такі як терпіли, думаємо, ну це ж всіх немає, всі ж мучаються в місті. А виявляється, що ніхто просто не телефонував. Є оцей номер короткий, 1551, де ти в Києві телефонуєш, тобі потім приїжджає ремонтна бригада.
2: І що, ви зробили?
3: Ні, так, виявилося, що в нас просто поломка була в підвалі, а не через те, що загалом
1: теж,
3: не було.
1: Да?
3: І ніхто не дзвонив, бо всі думали, що
1: ясно,
3: просто
1: Марін,
3: звічливості.
1: Ром, а в тебе що, було щось?
2: Та було, звичайно, я скару хотів також надсилати цей, думаю.
3: А от зараз в мене ліфт такий. Ліфт в аварійному стані в будинку. Я вам кажу, я планую сходити в ЖЕК, розібратись. Мені просто цікаво, ну, куди в ліфт дзвонити?
2: Короче, Марино, ти куди тебе, куди не пошли, куди не поставте, всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз тобі відомстимо навіть отак. Ми зараз будемо співати «Марина-Марина».
3: Та,
2: пісню зібрав всіма стилями, та, щоб...
3: Це ви не мені, це ви Павлу Миколаївичу можетесь.
2: Давай, давай.
1: Стиль реп,
2: давай.
1: Марина, любов моя, єдина. Ти прийшла до мене в життя.
2: Написала скаргу в Укравтодор, Марина.
1: Що ти робиш, Марина?
2: А тепер давай щось таке хардкорніше.
1: Давай.
4: Марина, Марина.
2: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
1: Давай опера.
2: Марина, Марина, любов. Як твого чоловіка звати?
3: Вадима.
2: Вадима, єдина.
1: Так, що ще?
3: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
1: От так от.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: «Хіт FM».
0: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. «Так, я впевнена у своєму виборі». «Так, я готова на сміливий крок». «Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолота».
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти. Ви слухаєте Hit FM.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Мене

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Так, всім привіт.
2: Не
1: привіт.
2: Можемо сказати хепі ранку.
1: Не можемо,
2: на жаль. Сьогодні була дуже... Та й продовжується ця ніч, вона ще не закінчилася, тому що буквально ми під'їжджали до роботи і чули знову вибухи. Цикорії в нас летіли, да?
1: Циркони.
2: Я виспалась. Алінс, ви питали?
1: Я виспалась.
2: От так.
1: Справді так, дуже неспокійна ніч. І по Києву максимальна кількість балістик одночасно. В Дніпрі також лунали вибухи.
3: В Запоріжжі,
1: в Харкові. Із приємного, ми маємо можливість вийти зараз в ефір, і ви можете нас почути, це вже досить непогано. Ми ще
3: тому,
1: поговоримо.
3: Що в неї є рутина наших слухачів, вона дуже важлива. Зараз, щоб тримати свою менталочку, нам потрібно робити прості повторювальні якісь штуки з життя. Зваріть собі кави смачної, з'їжте якусь булку, я не знаю, таку прям солодку.
1: Ну, сьогодні здобну. Можна на ту дієту не зважати.
3: Сьогодні калорії не рахуються, як пишуть в треці.
0: Погода. На Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні в нас переважно суха буде та малохмарна погода. На заході локальні короткочасні дощі, хмарно з проясненнями до плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями до плюс 20. На сході без опадів також хмарно з проясненнями до плюс 22. На півдні та у Криму малохмарно, опадів не прогнозують, плюс 20. У центрі також хмарно з проясненнями, там 23. На столиці чекає малохмарна погода, опадів синоптики не прогнозують до плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожий удар по Києву. У місті менше години тому знову чули вибухи. Окупанти від вечора б'ють по місту, спершу шахедами, а вночі запустили ракети. Попередньо вже четверо загиблих, постраждало 58 людей, 40 в руках медиків, зокрема двоє дітей. Майже у всіх районах столиці пошкодження. Рятувальники і медики працюють на місцях. Також людей просять зачинити вікна, при можливості не виходити на вулицю. У Дніпрі через ворожу атаку шестеро людей загинуло. Далі про обмін полоненими. Найближчим часом зустрінемо вдома наших полонених захисників. Нині відбуваються переговорні процеси. Яка кількість повернеться додому, поки не кажуть. Тепер попередження для керманичів не розганятись і дотримуватись безпечної швидкості, нагадують патрульні. На Львівщині туман видимістю 200-500 метрів. Також в день можливі грози. Щодо туману є попередження і для водіїв на Миколаїв. Загалом сьогодні розігріє до 22 градусів. Жителям Заходу та Одещини варто захопити парасольку. Тепер про відпочинок. Вінницьких школярів чекають у безкоштовних пришкільних таборах. З 8 червня вони відкриють двері на базі 30 навчальних закладів. Інформація у керівників шкіл. А у Луцьку вже працюють літні табори, де корисно зможуть провести час майже 2000 дітей. І на сам кінець про чтиво. У Східній Африці відкрили першу українську книжкову полицю. Там можна знайти збірки про нашу історію та міста, зокрема Одесу, Львів, Слов'янськ. Загалом українські книжкові полиці вже є у 72 країнах світу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини. Я думаю, сьогодні ми ще поговоримо не раз про це. Ще чекаємо офіційної статистики, скільки було збито, скільки все-таки наше ППО сьогодні працювало. Дуже
2: в таких складних умовах, враховуючи те, що немає просто необхідних ракет для того, щоб збивати російські балістику, і оце всі циркони і цикорії, як каже Аліна. Все,
1: я думаю, ми за декілька хвилин ще повернемось.
3: Згадуйте ці цикорії, ну помолилася людинка, ну все, ну буває.
1: Ми ще за декілька хвилин повернемось, поговоримо, бо я сьогодні їхав на роботу і помітив все-таки ось цьому задимленому Києві і щось приємне. То за декілька хвилин і розкажу.
3: О, нам то треба.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Чергова складна ніч і не тільки для киян, але й для багатьох інших міст. В Запоріжжі, в Дніпрі та в Харкові теж були прильоти балістики. Росіяни застосували новий антирекорд по кількості озброєння. Там було понад 600 дронів і майже 80 ракет.
3: Так, воно, знаєш, зазвичай раніше так вибух, там є якась пауза, тут вибух вночі. І з усіх боків летіло. Але треба, напевно, сказати, а треба подякувати все-таки нашим силам ППО, тому що
2: звичайно,
3: ця ніч була мега складна, і все одно вони справились, вони збивали, не дивлячись на те, що застосовували, комбінували якісь ці атаки.
4: До речі, із хороших новин, майже всі цілі, випущені зі стратегічних Ту-95МС, вдалося збити сьогодні.
2: Так, я теж читала про те, що там 70% ракет збивали на Київщині, на підльоті до Києва, ще не долітаючи.
4: Ну так, коли летіли крилаті, пишуть там, летить 20 умовно, потім проходить час, вже 10. Ти думаєш, о, наші пацани збираються, дівчата.
3: Я хочу за людей сказати. Я сьогодні їду, пів Києва в диму. Тому закрийте вікна. Вікна, будь ласка, перекрийте. Краще хай будуть закриті, тому що дим шкідливий ось цей, який виходить. Я йду і я бачу якраз в 7:20, коли був приліт циркона, потім вже ніби відбій. Люди виходять, хтось сонний, хтось іще намет виносить з метро. Сонні, невиспані, злі, але, знаєте, вони злі по-хорошому. Тобто, в плані того, вони розуміють, хто є ворог, і вони все одно, всі йдуть на роботу, всі далі знову стають до праці.
2: Так.
3: Мені нагадалася ця притча про, знаєте, про ці прутики. Якщо кожен сам по собі, він слабенький, а всі разом, вони міцні. Отак люди зараз виходять, всі йдуть на роботу. І до керівників звертаємось. Якщо є можливість сьогодні там хоча б на півгодинки раніше може відпустити або не так навантажувати, то це також буде, напевно, приємно для людей.
2: І важливо...
3: Комунальники! Ніч неспокійна, вони вже метуть. 7 година вже всі стали, всі прибирають. Це... просто неймовірно.
2: І будьте сьогодні, не тільки сьогодні, загалом завжди, але особливо сьогодні трошки добріші один до одного, тому що дійсно це дуже відчувається. Коли тобі навіть просто хтось десь в черзі посміхнеться, навіть це, оце, знаєте, напівпосмішка, коли ви дивитеся, в очах бачите, що ви на одній хвилі, ви думаєте про те саме, ви так само клянете в голові
4: я,
2: наших,
4: до речі,
2: сусідів, але ви якось разом.
4: Про доброту наших людей хочу сказати, що сьогодні в укритті дві дівчатки, які живуть поруч зі мною, у нас не було зв'язку взагалі в один момент, і я переживала, що не можу слідкувати, тривожно і так далі, а в них є зарядна станція. І вони з нами поділилися вайфаєм, і прям респект вам, дівчата. Дякую.
2: А ми хочемо трошки поділитися гарним настроєм теж з вами. І якось, можливо, зараз поспілкуємося разом. Да, підбадьоримо один одного, пограємо в гру. За декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до нас в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Все буде добре».
3: От так.
2: Напишіть, все буде добре, на Viber.
4: Да, за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама.
5: Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
5: Domino's Pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
10: Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Трошки такого підслухала, що Рома в нас додзвонився в Полтаву.
2: Полтаву, так, пан Володимир, прохання не зазирте зараз всім, тому що пан Володимир йде з роботи вже додому. Але він в ніч працював і каже, ніч також була і в Полтаві неспокійна. Пан Володимир, хепі ранку.
3: Доброго ранку вам.
2: Розкажіть дівчатам, ким ви працюєте? Бо дуже цікава у вас професія, і Аліна це полюбляє, ото, що ви робите.
3: Воно трошки зв'язано з сільським господарством, оператор оброблення зерна.
2: А Аліна
3: Коротко сушильщик.
2: А ти любиш сімечки лускати, це ж теж ось.
1: А так вам і кажи свої секрети, потім на всю Україну розповідаєте тут.
2: Багато ще зерна є в запасах, щоб насушити?
3: Возить щодня, так що хватає.
2: Це олійці.
3: На даний момент 7,5, може більше 1000 тонн.
2: Ого, ми навіть не уявляємо, скільки
1: це. Ні, я стільки не з'їм.
2: Скільки в кишені насипати можна. Володимир,
3: до життя хватить.
2: В Полтаві як там погода? Уже літо?
3: Ой, зараз сонечко, так хорошо.
2: На озеро, може, якесь підете? Чи ще холодно?
3: Ні. Холодно.
4: Після нічної зміни спати
1: додому.
2: Добре. Тоді давайте грати в гру, обирайте, хто вам буде згадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
3: Давайте Марина, моя дружина Марина.
4: О, звичайно. Так, значить, є сіно, а є інше, що підстилають.
3: Солома.
4: Так. Показує на... От в машині ви їдете, і там така стрілочка, вона показує...
3: Спідометр.
4: Так, а що він показує?
3: Цифри.
4: Так.
3: Швидкість.
4: Є. Діти люблять пригати по ним. Дощ, про що ви на вулиці?
3: Батут.
4: Ні.
3: Калюжа.
4: Калюжа, так. Хороші слова сьогодні, так. Жаби там живуть.
3: Озеро, річка.
4: Ні, воняє ставок. Ще.
3: Болото.
4: Болото, так, правильно. Показує кораблям напрямок руху. В морі стоїть такий великий.
3: Буй. Маяк.
4: Маяк, правильно. Отако щось треба зайве відрізати, то ви берете...
3: Ножиці.
4: Правильно. Груші, яблука, сливи там ростуть. А все разом це називається...
3: Так.
4: Так, от хочеться ввечері щось поробити, ви таки почитаю.
3: Книжку.
4: Так.
5: Є. Юзін.
1: Хорош. Так, ти не скажеш, що ви працювали всю ніч
2: сьогодні. Гра чудова. А тепер у мене питання. У вас дружина Марина теж така активна, як і наша?
4: Азартна.
3: Звичайно. Ми вона Марина мене педагог.
2: То всі Марини дуже розумні. Ваша Марина, наша і у Павла зібралися.
3: Всі
2: три Марини найрозумніші.
1: Ми дякуємо, що ви з нами пограли сьогодні. Ми бажаємо вам надалі тихого дня, щоб ви змогли виспатися в Полтаві. І загалом, щоб все було добре у вас.
3: Дякую, взаємно. Всім мирного неба.
4: 8:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
6: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
6: Хіт-ФМ.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Я відчиняю двері.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: На Хіт FM.
1: Так, сьогодні через масовану ракетну атаку низка маршрутів в Києві змінюється, деякі громадські транспорт йде змінені маршрутами, і навіть я на своєму авто добирався до роботи, також деякі вулиці перекриті. Тому, якщо ви ще збираєтесь, то плануйте заздалегідь якось.
2: Навіть якщо ви їдете дорогою, якою ви їздите щодня, прокладіть собі наперед в навігаторі маршрут, щоб ви максимально раціонально
1: А якщо є
2: час.
1: Можливість чуть завчасніше виїхати, тому що навігація також може не працювати, також це зробіть, щоб потім не поспішати, і так цей день був важкий, то краще його провести вже спокійніше. Тому завчасно виїжджайте.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні прогнозують переважно суху та малохмарну погоду. На заході локальні короткочасні дощі, там хмарно з проясненнями, температура повітря до плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями до плюс 20. На сході без опадів, там теж похмарить до плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, сухо, плюс 20. У центрі теж хмарно з проясненнями, плюс 23. В столиці чекає малохмарна погода, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Українці в Треці об'єдналися і вирішили, що сьогодні калорії не рахуються. Після масовного обстрілу ми маємо право з'їсти весь Макдональдс.
3: Я
2: і
3: вже
2: жодної калорії тобі не зарахується.
3: Я вже пішла, купила собі булку смачнющу з персиками.
2: Ой.
3: Дуже смачна.
4: Потримай
3: мою раджу
4: каву, Аліно, ти булки. Я
3: швидкий дофамін.
4: Так, солодке, воно ж треба трошки після стресу. Я встиг поснідати. І потім їду, а в мене ще був шматок Наполеона ще з неділі. В такому, в цьому пакеті, в коробці оцій такій.
3: Міг би нас пригостити.
4: Не міг, бо шматок, чуєш? Шматок один.
3: Ми б поділили.
4: Маленький шматок.
2: А ти великий?
4: На ньому було написано не пригощати нікого.
3: Ага. Формі
4: це було написано. І я їду, але ж їду по проспекту і думаю, а я, немає як його взяти в руки їсти, тому що ти ж маєш кермо тримати. І тут такий затор, і я думаю, Рома, це твій шанс. І я так відкриваю це, стою, жую, і так ще зліва під'їжджає автомобіль, дивиться, як я там, пані якась, як я їм цей тортик, вона так мені показує, каже, молодець, бере і дістає, і показує собі макарун, що вона теж їсть. Я такий,
3: Ж історія була нещодавно, коли я зранку на заправці взяла величезний хот-дог, бо я була дуже голодна. І я тако на світлофорі вирівнююся з іншими людьми. І я певно, що настільки відкрила рота, щоб вкусити того хот-дога. Ну знаєш, що вони отак от на мене дивляться, я повертаюсь, жую, і вони такі, типу, клас.
4: На аварійку стали всі.
2: А я, дивіться, прохання є не заздрити, але я вчора наче відчувала, я собі купила полуниці вперше в цьому сезоні.
4: Так.
2: Дорогої. По 260 гривень. Чоловіка просто сьогодні день народження, я вирішила на подарунку зекономити.
3: Вітаємо нового чоловіка.
2: Я ще привітаю його, він ще спить, скоріш за все, відсипається після ночі.
4: А ви ж на роботі вже полуницю всю з'їв.
2: Так, і я, знаєте, в мене є дуже специфічне вподобання, я люблю полуницю з пивом.
3: Полуницю з пивом?
4: Чи здивовані ми, Марино?
3: Ну, трошки.
4: Та ні, чого? Ну, воно ж, воно ці непоєднані смаки, воно дуже прикольно.
2: Так, як вчора був, сьогодні мав бути робочий день, я взяла собі безалкогольного пива і так з полуничкою вечірком. Боже!
3: Марино, ти мене дивуєш. Хоча, а що я кажу? Я люблю чіпси з білим шоколадом.
2: О!
3: Чіпси з білим шоколадом – це розрив просто.
4: Зараз ті такі, які кажуть, ми кавун з хлібом їмо, з білим батоном.
3: Чесночком треба натерти, і то взагалі
4: це вже гурмани. Я думаю, там багато в кого є, хто поєднується щось, непоєднувані смаки.
3: Сьогодні калорії не рахуємо,
4: шинку,
3: але питаємо
4: з шоколадом. Я з'їв шинки і потім шоколаду.
3: Але питаємо вас, які дивні смакові поєднання вам подобаються. Заходьте на сайт Hit FM з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads і обирайте, де зручніше. І давайте, пишіть свої рецепти нам.
2: А найбільш оригінальні якісь такі вишукані рецепти отримують ще й подарунок. Два квитки на концерт «Наш випускний», який відбудеться 21 червня в Києві о 17:00. Всі подробиці вам скинемо, тому є за що поборотися. За декілька хвилин гороскоп для всіх знаків зодіаку.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM! Реклама. В новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 8 14 червня 2026 року. Вирішення магазинів Новус 100. Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Хіт FM.
1: А зірки сьогодні то говорять приказками, кажуть, все таємне рано чи пізно стане явним. Тому сьогодні утримайтесь від обману або напівправди.
2: Овен. Овне, а ваша природна імпульсивність може зіграти злий жарт. Уникайте великих покупок і не підписуйте документи без консультації з юристом. Отак.
3: Телець. Звичайна якась заявка, банально, треба підписати. Він не чекає юриста. Тельці.
1: Оце погодження.
3: Ага, тельці, ви, дівчата, тельці, всі тельці. Не бійтеся відверто говорити про свої почуття з коханою людиною. Ці откровення зіграють вам на руку. Зараз вдалий час для змін. Алін,
2: що?
3: Щоб Денісу сказала, як ти любиш його сьогодні.
2: Добре, зараз напишу.
0: Близнюки.
3: Щось про Марину забуєте. Марина чоловіку скажи.
1: Я казала.
2: Тим паче в нього сьогодні день народження. Ну.
1: Близнюки. Очікуйте важливу розмову, яка може завершитися пропозицією про підвищення або новим проєктом, можливе фінансове надходження, на яке ви давно чекали. Хочеться подружитися з близнюками.
2: Так, у тебе чоловік близнюки.
1: Так отож.
0: Рак.
2: Раки, а вам потрібно буде зосередити увагу лише на важливих речах. Якщо є можливість, то делегуйте свої задачі іншим і покайфуйте сьогодні.
1: Це просто завжди порада
3: всім. То мій син делегує завжди, бо він рак. Викинь цей папірець від морозу. Ви кажете, що не може 2 метри. Не можу, бо важна гра.
0: Лев.
3: Леве, ваші професійні досягнення помітять ті, від кого залежить ваша кар'єра. Не відмовляйтеся від публічних виступів, бо саме вони можуть стати трампліном.
1: Можете навіть організувати його, берете гітару, йдете в перехід.
3: Та не обов'язково з гітарою, просто в мікрофони щось розказати.
2: Щось розказати.
0: Діва.
1: Для вас це гарний час для планування літньої відпустки, дрібних домашніх справ і відпочинку на природі.
2: От сьогодні якраз і дозвольте собі трошки відпочити.
0: Терези.
2: Так, Рома і всі Терези, вам астрологи радять не вплутуватися в чужі конфлікти. Ваша звичка всіх мирити може обернутися проти вас, зосередьтеся на власних справах.
3: Ти знаєш, так і є, я часто люблю якось ти всіх мирити, місточок.
1: Ніколи ще тобі зірки не казали не сунути носа не в своє діло?
3: Казали, по носі.
2: То не зірки, то люди.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони, блакитний місяць допоможе відпустити те, що тягнуло назад, і зробити крок у новий проєкт. Але будьте уважні, бо є ризик конфлікту на роботі.
2: І вам Рома не допоможе, бо йому сказали конфлікти.
3: Все, я вже не сунусь нікуди.
0: Стрілець.
1: Стрільцям астрологи радять приділити увагу фізичній активності. Прогулянки та легкий спорт допоможуть зняти напругу, яку ми могли відчувати останнім часом.
0: Козиріг.
2: А от саме козирожки отримують найбільшу фінансову винагороду сьогодні. Можуть прийти новини про премію, повернення боргу або вигідну пропозицію підробітку. Тож мені подобаються такі гороскопи.
3: Пай вам хтось.
0: Водолії,
3: завершення старого етапу відкриє двері до нового періоду розвитку. Все тільки починається, водолії.
0: Риби.
1: Інтуїція допоможе вам ухвалювати правильні рішення навіть у неоднозначних ситуаціях. Повірте на слово, дуже сильно хотіла зараз чихнути, значить гороскоп у нас правдивий.
2: Правдивий, так. Це був гороскоп для всіх на сьогодні, 8.51. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
12: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
13: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик.
2: На черевній фабриці готують щось по-справжньому насичене та незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
3: Тільки уявіть смак карамелі та ніжне варене звичайне молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.

агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. У Києві прибирають наслідки російського обстрілу у різних районах. На місцях ударів починають працювати оперативні штаби. На Київщині також фіксують наслідки обстрілу. У 4 районах є травмовані люди. У Дніпрі 36 поранених та 6 загиблих, серед них рятувальник. У місті зруйновані багатоповерхівки, декілька людей не виходять на зв'язок. Били окупанти і по Харкову, там 10 постраждалих. Далі про те, як дістатись на роботу у столиці. Після ворожого обстрілу громадський транспорт курсує із змінами. Варто закладати додатковий час на дорогу. На деяких маршрутах замість тролейбусів їдуть автобуси. Інформація на сторінках «Київпастрансу». І про допомогу війську понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗС «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пульсу вже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту і цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. І на сам кінець сьогодні можемо піти з роботи раніше. Такий день маємо у календарі, його відзначають щорічно більше 20 років. Особливо полюбило свято серед американських працівників. Психологи радять не зловживати таким правилом, водночас за їхніми спостереженнями коротші робочі години можуть підвищити продуктивність, відновити сили і знизити рівень стресу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Лілі за випуск новин. Вона розповіла, що сьогодні день, коли можна піти раніше з роботи.
4: Так, то можете сказати тоді, що це не ми захотіли так в новинах сказати.
3: Так, і я просто, я пригадала смішну штуку. Я колись працювала в колективі, близькому до бухгалтерії, називаємо це так. Там було багато жіночок постарше. Так. І я казала їм завжди про те, що я вже зробила весь об'єм роботи. Чому я не можу піти раніше, там на 1.5 години додому? Не кажуть, бо як тільки керівництво побачить, що ти на 1.5 години раніше пішла додому, бо все зробила, тобі найдуть ще задачу. Сиди, пий чай.
4: Я так фарбував був на залізниці 2 дні там цей паркан, тому що ми зробили за півдня, нам ще не йшли роботу.
5: Отож би воно. Ну, а ми сьогодні вас питаємо, які дивні смакові поєднання вам подобаються?
3: Бо сьогодні калорії не рахуються.
5: Калорії не рахуються в нас сьогодні, і насправді ви в нас ще ті гурмани. Пише нам Роман, одного разу їв креветки з цукром, просто захотілося, вийшло прикольно.
4: Креветки, вони малокалорійні, цукор цей в ноль вийшов, Роман.
3: Вікторія нам написала супер рецепт свіжі помідори, особливо якщо з городу бабусі, з цукром. Це мега смачно.
5: Я дивлюся, цукор в нас цей...
3: Всюди додають.
5: Так, всюди.
4: Кавун з лимоном, Іван пише. От це щось цікаве. Авокадо з лимоном і сіллю. Печена качка, вже не з лимоном, з медом.
3: Але я думаю, лимоном не зіпсували.
4: А Іван має багато лимонів, напевно.
3: Алекс нам написав шампанське з редискою.
5: Ну це

0: Алекс.
1: Це ну, Алекс. Бо Олександр, то би просто шампань.
2: Тоді шампань. Так, так,
1: так. Непогано.
0: Ви нам теж пишіть, тому що сьогодні калорії не рахуємо, тому можемо їсти самі такі крейзі страви, які дивні смакові поєднання вам подобаються. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обрати де зручніше і пишіть туди.
2: А за найбожевільніший варіант, який ви запропонуєте, ми подаруємо два квиточки на концерт «Наш випускний», який відбудеться 21 червня в Києві, а там буде і Манатік, і Клер, і Отой, і Аліна Кош, і дуже багато зірок.
1: А за декілька хвилин буде стендап, розкажу про знайомих чи друзів, які є у кожного. Може, навіть про когось із вас.
2: Про нас, Алін?
0: Ну, ми є у нього.
2: Факт.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ви кажете, дівчата, а як вам вдається не втрачати оптимізм попри все, що відбувається в нашому світі? А ми з Алінкою зранку приходимо на роботу, тако беремо USB, підключаємося до Роми Мельника і від нього позитивом як пішли заряджатися.
3: Так, так, а було, я потім такий, як лимон, ходжу вичавлений, але всі соки
4: але
3: з мене.
4: Але ти добру справу робиш.
3: Всі соки з мене п'ють.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Чуєте, у кожного, напевно, є такий друг чи знайомий, який постійно ниє, що у нього немає ні часу, ні грошей. Потім випадково заходиш до нього в Інстаграм, дивишся, він собі автомобіль із штату купив. Ти питаєш, Олег, ти вічно плачеш, нема грошей, роботи, за що купив? Він такий, та так повезло, чисто підфартило, там сусід собі цю тачку замовив, щось там в нього не вийшло її забрати, і мені чисто символічно, там треба було доплатити, та й все. Ти кажеш, Олег, раз тобі так чисто підфартило, то може ті $500 віддаш, що ти позичав? А він такий, та ой, та зараз нема, ще трохи почекай, та зараз сам на підсосі. Проходить тиждень, Олег на підсосі вже собі квартиру одного мужика купляє. Питаєш, Олег, та як так вийшло, ти жалівся, грошей нема. Він такий, ой, та там так підфартило, нам там бабця, коли померла, лишила трикімнатну квартиру, в ній там в шафі гроші були, ми трохи доклали, поміняли стару, і ось тепер от маємо, що маємо. Я людина не зла, але я не знаю, що таким людям побажати, які от часто отак жаліються, ниють. Я от хочу, щоб один раз не в самий непідходящий момент так напала просто діарея, і ти такий кажеш, Олег, а що сталося? І він такий, ой, та й цього разу якось не підфартило.
4: Олег, бідний ти Олег. А якщо він нас зараз чує, він буде знати.
2: Так хай віддасть $500,
3: якщо він нас чує. Я змінив ім'я, його звати насправді Антон. А тепер вже я й викрив його.
4: Ну, Антон, Олег.
2: А статисти викрили українців. Виявляється, що не всі в нас люблять читати. Верніше, читати люблять не всі, а мало хто, як сказав би наш мер.
4: Ну, я мало хто.
2: Ти мало хто.
3: А я не ваш мер.
4: Такі очевидні речі.
2: Чому мало читають українці? Як з цим боротися? Будемо пропонувати свої якісь варіанти вже буквально за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням визнання дезінфекції та розвитку дитячих лікарів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт ФМ. Будь в курсі.
1: Книга вчить, як на світі жить.
2: Так.
3: Добре. Я на штори здавати не буду, Марина Володимирівна, зразу говорю.
1: Ага, ага, а потім стінують, що не знають, як жить. А воно все до чого зводиться? До того, що не читали, а якби читали, Марина, то книга б вас навчила. А.
4: От тепер що, буквар вкусив, скажи.
1: Да, якраз оце в кінці.
3: Як мене може навчити жити книга, яка називається «Дослідження просторово-ромбовидної амортизуючої контактної мережі»?
1: А як би мережа законтактилась, якби ніхто не прочитав цю книжку? Ото і все, що ти можеш.
4: Так, а що це ти вирішила говорити?
1: Міністерство культури дослідили читання в Україні, і вони дійшли висновку, що в нас люди мало читають, і головний бар'єр – це якраз таки відсутність звички читати, ага, і середовище, в якому це прям повсякденна норма. Коли немає з ким обговорити, от я до вас прийшла, кажу, давайте поговоримо, ви кажете,
3: є зараз у мене багато знайомих, ну багато. Троє. Читацькі клуби ці роблять, ходять, читають.
1: Та нам приходиться об'єднуватись. Да, я б хотіла, може, і на роботі
4: так,
1: з вами про
4: люди не
1: поговорити.
4: Звикли читати, кажуть. Ну, я не звикла, да, мені майже 30, я не звикла.
3: Слухай, все. Читання?
4: Для кого люди тік-ток знімають? От, правда. Ну, раз зайшов, все дізнався, всю інформацію прочекав, і все, тобі нормально.
3: Да, почекай, за тік-ток. Я кажу, я прочитав десь в одній книжці, це я в тік-тоці бачив, я кажу, я це прочитав.
1: Ага, ага. А якби ти дійсно це прочитав, то читання, воно б стимулювало в тебе роботу мозку. Воно розширює
4: так,
1: словниковий запас.
4: Так, ми бачимо проблеми.
1: І покращило концентрацію. Ну, насправді, читання, окрім іншого, дуже допомагає знизити нам стрес. Тому що, поки ми читаємо, ми нібито занурені в інший світ, і наша нервова система, вона розслабляється в цей момент.
4: Я читаю сторінку, потім забуваю, про що я прочитала, і починаю нервувати, що мені треба знову читати
3: сторінку. А я деколи, щоб стрес, я читаю спочатку цей склад освіжувача повітря, а потім ще й казахською мовою читаю. Там теж нормально.
1: Єдиний випадок, коли мене книги можуть змусити стресувати, це коли я дивлюсь на ціну. Тому що зараз, знаєте, скільки коштує в середньому зараз книга?
3: 700 гривень.
1: Да. Ну, то це ж дорого.
4: Так. Ну, дорого. Ні, так, а в тебе є вибір, дивіться. Предплатити Netflix на місяць користування, ти дивишся багато контенту, або якусь одну книжку, ти прочитав все, вона в
3: або
4: тебе
3: в метро
4: пилиться.
3: Сідає, люди читають, і підглядаєш, і підчитуєш. Але, щоб стимулювати людей читати, треба просто придумати якусь піар, рекламні кампанії якісь мають бути. Такі, ну, наприклад, ці книжки читають тільки ті, хто хоче стати мільйонерами. І все, і вже
4: ну,
3: люди почали
4: вже
3: читати.
4: Вони не спорцю. Треба щось таке, знаєш, прям, що от подобається в книжках. От я, наприклад, ну. Да? Я б купила книжечку, яку відкриваєш, а там оці 3D-картинки такі відкриваються. Прикольно. Ну, чому дорослі книжки так не роблять? Дитячі з цією анімацією вони робляться. А там ти читаєш Гаррі Поттера в тебе раз? Ну, для мене Гаррі Поттер – це доросла книжка.
1: Ні, це насправді доросла книжка. Ні, як мінімум, треба читати тому, що люди писали, старалися. І кому казав Шевченко? Почнемо з цього. Учітесь, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь.
3: І робіть книжки, щоб з такими картинками. Це також
4: я тоді буду купувати. Навіть за 700 гривень.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ.
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Я кажу,

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині. Дракула. Місце Іван Люленов, ікона.
12: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про неї по колу.
11: Перше місце Макс Барських, сльози.
13: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїх долонях.
11: Хто стане номером один цього тижня? Знаємось у п'ятницю о 17:00, а повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Хочеться зараз таких милих якихось новин, знаєш, добрих. І от знайшла таку. От надзвичайні відвідувачі завітали до зоомагазину у Києві. Коротше, там просто качка привела всіх своїх каченят до зоомагазину. І їм відкрили двері, і вони прям такі раз
2: пішли. На хом'яків прийшли дивитися.
1: Так, обирати собі, може, товар якийсь. І ну зараз працівники магазину, вони прихистили цю родину і, значить, подбали про їх безпеку, повідомили зоозахисникам. Да, і далі вже
2: ми на студентами мило. На першому курсі ми ходили дивитись на магнітоли автомобільні. У нас не було автомобілів, такі, ми йдемо, подивимося на магнітоли. Я ж кажу, качка привела, каже, подивіться, хом'яки бігають, крутяться в тому колесі. А ви отак ходите, каченята.
1: Байдикуєте. Байдикуєте, так.
2: На попугаїв подивились там вони.
3: Може бути?
2: Може.
0: Погода. На Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Мама качка, коли показує каченятам попугаїв, каже, оце виростеш, буде тобі 18, роби, що хочеш, красся, як хочеш, а поки ти живеш в моєму болоті. До погоди. Сьогодні в Україні прогнозують переважно суху та малохмарну погоду. На заході локальні короткочасні дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, до плюс 20. На сході теж без опадів, там хмарно з проясненнями, плюс 22. На півдні та в Криму похмарить, без опадів, до плюс 20. У центрі теж хмарно з проясненнями, плюс 23. Столицю чекає малохмарна погода, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них, а ми намагаємося відгадати або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Послід вомбата має форму куба.
1: Це вже відповідь. Ні, стоп. Це Нікіта трошки, наш звукач, трошки дав маху,
2: бо проспав. Ну, всі ми сьогодні не виспані.
1: І дав відповідь уже. А давайте ми зараз...
2: Чому?
1: Подумаємо, чому, або питання придумаємо до цього. Якщо послід вомбата має форму куба, значить, можна вичислити його за формулою, правильно? Сторона А, формула куба яка? Алін, помагай мені.
4: А що таке вомбата?
1: Що таке вомбат?
2: Вомбат – це така тваринка. І її послід, ну, розумієш?
1: Послід,
2: що це?
1: Розумієш? Що? Не сліди, які вона залишає. Какульки! Какульки квадратні вомбат. Розумієш? Кубики, кубики.
4: Що таке придумали? Ай, нам треба що сказати.
2: Ми не могли погратися в доміно.
1: Є від так, він аз... а вомбати, вони азартні. І вони от роблять такий послід, і потім, знаєш, що так викидують. Кості грають. Кості.
4: Тільки це посліди.
2: Це були і питання, і відповіді. Давай, Нікітка, далі.
3: У магазині одягу жінки більше акцентують увагу на...
1: Починається.
4: Ціни.
1: На інших жінок, які примірюють ці... Може таке бути? Хто що? А, хто...
2: На чоловіків, які оплачують іншим жінкам.
4: Да,
1: може бути.
4: Точно.
1: Те, що хтось інший з жінок там якусь бере одежину, і вона така, а може це мені також пасує? Що вона таке вдягнула? Сильно модниця, і я собі таке хочу.
2: І я сильно модниця.
1: Ось. Ну, жінки, вони ж непередбачувані. Вони можуть, знаєш, акцентувати увагу будь-на чому.
2: Удар його, Алін.
1: Що його?
2: Ти ж не передбачив.
4: Я його сьогодні вже два рази вбила. Мені здається, досить.
1: Так, що ви звертаєте увагу?
2: Акцентують увагу на...
1: Знижки?
4: На знижки, так.
1: А, тобто не так, як в платті сидить по фасону, а от якщо по знижці, то беремо. Треба чи не треба,
2: купляємо.
1: Коли
2: схуднув ту сукню.
3: У магазині одягу жінки більше акцентують увагу на полиці та вішалки, на яких панує безлад. Підсвідомо їм здається, що саме там знаходиться щось краще і цікавіше.
2: Я дома свій... дуже близько.
4: А чому це не працює з моєю шафою? Там теж безлад, але нічого класного я там не можу знайти. Щось не те.
2: Зараз мама твоя слухає, думаю, може, Аліночка, ти б там порядки навела? Може б тоді
4: було щось?
2: А може
4: б, Марина, я порахувала твої гроші? А може б я взяла би і порахувала твої гроші?
2: І що? Чого? Поплачемо разом?
4: Да ні. Бо я думаю, а щаслива ти людина чи не щаслива? От таке от вам. Я вам хочу сказати, що знаю, скільки треба грошей українцям для того, щоб відчувати себе щасливими на рік.
2: 4 жалкі пачки грошей.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Так, Марина, ну давай, кажи, скільки в тебе грошей?
4: Скільки є всі мої, що ти хочеш?
3: Ну,
4: що, ну, я в такі моменти лякаюсь, коли мене починають люди запитувати за гроші, скільки ти заробляєш?
3: Та
4: я ж поки у вас не прошу.
5: Та що ти, Марина, вона щось хотіла б може інше сказати.
3: Я хотіла дізнатися, чи щаслива ти людина.
4: А як це пов'язано? Мені все життя переконали, що щастя не в грошах.
3: Ну, згідно з дослідженням, для України ця сума щастя оцінюється приблизно у 450 тисяч гривень у рік. Тобто на місяць це 37 500 на місяць, а на день 1200 гривень. От у тебе є 1200 гривень.
5: Почекайте, пауза, я покашляю. Скільки?
3: 1200
5: на день, 37 500 в місяць.
3: Марин, є 1200?
4: 1200 буде, наш кребе.
3: Дай мені.
4: Мені, Аліна, твоє щастя стільки не стоїть.
5: Я вчора на 1200 залив газу в бак. Так. Щасливий був і авто, і заправка, і ще й заправка.
3: Ну, а
5: чайові.
4: А що ми все про гроші? Давайте про щось духовне. От 1200 обіймів від коханої людини в день. Але оце щастя?
5: Почекай.
4: Щастя.
5: Це якраз от люди, які мають дуже багато грошей, кажуть, гроші, давайте про духовне.
3: Я от знаєте, про що сьогодні думаю? От мені б сьогодні 1200 хвилин сну зверху. Оце було б щастя.
4: Нашому Ромчику треба стільки.
5: Чого?
4: Ти ж справжній лев, тобі 20 хвилин на потреба відпочивати.
5: Неприємно, що ви мене левом називають, хай всі так і знають, але я хочу гроші. Мені 1200 давайте на день.
3: 1200 поглажувань кота, Марин.
4: О, ну, він облисіє, і не треба буде більше вдома замітати.
5: Тоді, Аліно, хай буде 1200 зелених світлофорів, бо ти запізнюєшся вічно.
3: Я перша приїжджаю на роботу.
5: А я гримнями візьму. Ні, я гримнями беру. Я беру гримнями.
4: Хорошо, дивіться. 1199 разів відкриваєш холодильник,
5: ну,
4: а на 1200 там все-таки з'являється щось смачненьке.
3: О, ну, хорош.
5: Я хочу і смачненьке щось, і гроші хочу.
3: Ой,
5: і гроші.
3: А ми, до речі, ж не пробували. А це і спорт, і цікавість, і дозвілля з тим холодильником. Да. Ну, хорошо.
4: 1200 разів поспіль вгадати, яка черга в супермаркеті рухатиметься швидше.
3: Це прям щастя вже.
4: Ну,
3: це прям
5: та
3: щастя.
5: Будуть у вас гроші, можете в той супермаркет не ходити. Замовили собі доставку, вам все привезли під двері, постукали і все. Ну, просто навіть не 1200, одного разу все одно вам не вистачить, щоб відчути щастя. Бо якщо ви не вмієте фокусуватись на чомусь доброму, на простому треба. І щастя, воно ж, ну, як то кажуть, не в грошах, правильно?
4: А в чому?
5: В їх кількості.
3: Тепер ми зрозуміли, який меркантильний Рома.
4: 9.50, хеппі ранку, старілочки.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево. Візьми південь собі.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Пропоную ранок розпочати з чудових новин. Про наш улюблений дронопад, бо давно не говорили. Нагадаю, на правах реклами, що Око вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад від «Повернись живим».
2: І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки дронопаду до цілі не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч!
3: Долучитися може кожен, бо щоразу, коли ви заправляєте пульс на Око, ви підтримуєте дронопад, адже Око донейтить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Око за око. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Без опадів плюс 20. У центрі також хмарно з проясненнями плюс 23. А столицю чекає малохмарна погода, опадів синоптики не прогнозують до плюс 23.
1: І попри те, що наша колега Ліля теж не виспалась, вона вже тут і готова розповісти актуальний випуск новин.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Від учорашнього вечора окупанти почали бити по наших містах – Києву, Дніпру, Запоріжжі, Полтавщині та інших регіонах. У Дніпрі кількість загиблих збільшилась до 8, рятувальники з-під завалів дістали тіло дитини, а у Києві кількість постраждалих людей збільшилась до 65. Загалом через російський обстріл загинули 13 людей по Україні, понад 100 травмованих. Наші захисники знищили 40 ракет та 602 безпілотники. Також ворожі дрони досі у небі. Людей просять дбати про свою безпеку. Як почуєте сигнал повітряної тривоги, йдіть в укриття. Знову живленням киянам після масованого обстрілу повернули струм. Загалом це понад 110 тисяч родин у Святошинському, Оболонському і Шевченківському районах. Знеструмлені ще 140 тисяч киян. Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше повернути живлення. Державна митна служба запускає перевірку декларацій на везення вживаних авто. Відбір документів для перевірки здійснюватиметься в автоматичному режимі. Моніторинг триватиме з 8 червня і до 31 грудня. Тепер до справ шкільних. У Сумах частина шкіл стане ліцеями. Учні там навчатимуться за профілями. Також навчатимуться лише старшокласники, а перші класи більше не відкриватимуть. Такі зміни планують запровадити до 2029 року. І наостанок про мандрівки. Від українського кордону до Німеччини запустять один із найдовших залізничних маршрутів Європи. Загалом протяжність понад 1300 кілометрів. Потяг з кінця червня буде їхати між Перемишлем і Франкфуртом на Майні, а також зупинятиметься у Кракові, Празі та Дрездені. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Новини на Хіт

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От буквально перед погодою ми ще говорили тут, що повернули світло, слава Богу, але, на жаль, ДТЕК зараз повідомляє, в Києві та області зараз світло може зникнути у будь-який момент, тому зараз не їздить в ліфтах.
2: Так, зарядити павербанки і бути готовими.
1: Так, напруга падає, тому будьте обережні з цим всім.
2: А ми сьогодні, до речі, говорили, що після обстрілів в ТРЕД з'явилася новий тренд. Сьогодні всі калорії не рахуються.
3: Так.
2: Тож ми вирішили запитати у вас, які дивні смакові поєднання вам подобаються. Стільки відповідей, я не пам'ятаю, коли було востаннє, щоб люди так хотіли
3: подивитися. От то ви збоченці харчові, так хочеться
2: сказати. Пані
3: Діана
2: написала в дитинстві, коли всі макали хліб у воду, а потім посипали цукром, я брала квашений огірок і їла його з цукром.
3: Я десь чув, ну, огірки з цукром, до речі, я десь чув, що хтось таки їв, але дівчата, тут до нас пані Ольга з Фейсбуку. Ну, не з Фейсбуку, може, з Франції приїхала, бо
1: там
3: світле пиво з мороженим пломбір і бутерброд зі шпротами під шампанське. Як?
2: Опа.
1: Ну, це гурмани. Це гурмани.
2: Це моя п'ятниця.
3: Да. Пані Оля, ну.
1: Світлана нам написала, з самого дитинства, з часів радянських кафетеріїв, обожнює солоний томатний сік з Наполеоном або еклером.
2: Нормально.
1: Ну, то такі-то.
2: Олена ще нам запропонувала цікаве поєднання. Пиво з морозивом вже було. А як вам гірчиця з кавуном?
3: Ого.
1: Гірчиця з кавуном?
2: Mm-hmm.
1: Я таке навіть уявила.
2: Гостреньке щось.
3: Типу кавунах спеціалізується. Навіть Зіна таке не пробувала.
1: От вам і на.
3: Виноград, кишмиш плюс часник.
1: Зависли всі. Нам треба зависли це якось всі усвідомити.
3: Алекс,
1: просто,
3: ви що там придумуєте?
1: Алекс,
3: це,
1: Алекс, до речі, нам і про шампанське, з чим він там нам шампанське пропонував?
2: Пропонував.
1: Пропонував. Ви теж пропонуйте свої, так би мовити, рецепти. Які дивні смакові поєднання вам подобаються? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Оберете, де зручніше, пишіть нам, а ми тут будемо розповідати про це в прямому ефірі. Більш того, що ми, Марина, подаруємо?
2: Ми подаруємо два квиточки на концерт наш випускний, який відбудеться вже зовсім скоро, 21 червня в Києві. І там буде і Манатік, і буде там і Казка, і буде ще отой.
3: Та Аліна наша буде
2: Аліна
3: з гітарою.
2: Аліна Кош буде, там. А ми з Ромою будемо на підтанцовській в неї.
3: Ну, а ми говоримо про дивні смаки, але чи буде якесь дивне поєднання в стендапі, Аліна? Тобі цікаво чи ні?
1: Мені дуже цікаво.
3: Бо вже дивлюся.
1: Хочеться цього шампанського з гірчицею.
2: На жаль,

0: дивую, буде класичне поєднання Марина Войцеховська і її пошуки мотивації в житті. Що я знов вичитала в інтернеті і до чого це мене привело, буквально за декілька
1: мотивація
0: хвилин.
1: Мотивація – то є сила.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А от ти кажеш, Аліна, вже анекдоти не в моді. Анекдоти не в моді, а стендап, він ого-го на всіх парах вчить.
3: Мені подобається, що мені можна нічого не казати, але, Рома, як той транслейтер, все перекладе.
2: Вчить на всіх парах, а машиніст, знаєш хто? Машиністка. Та. Марина Войцеховська.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Знайшла я, значить, в інтернеті список речей, які потрібно змінити в своєму житті, щоб ваше життя змінилося на 360 градусів.
3: Ну,
4: власне, на моменті 360 градусів треба було закривати цю статтю, але я вирішила спробувати, так, як це воно крутитись на одному місці. Перше, там треба було проходити щодня 10 тисяч кроків, а я люблю ходити. Але в мене є проблема, я не можу ходити безцільно. Мені потрібно було вигадати якийсь маршрут, а я подумала, а з чого б не походити по супермаркету? Mm-hmm. Похожу, подивлюсь, буду знати всі акції. Коротше, походила колодами між рядами, я пройшла того дня 10 тисяч кроків, і охоронець, який ходив за мною. Другою порадою було видалити соціальні мережі. А я не поняла, це що почалось таке? А що, котики в інтернеті самі себе подивляться? Це взагалі несправедливо до почуттів котиків. Ще там була порада про те, що потрібно пити добову норму води. Виявляється, моя добова норма – це 2 літри. По-перше, існує цілий додаток для того, який має нагадувати мені, щоб я попила води. Це ж наскільки ми вже розлінилися, що нам треба, щоб нам додаток створити, щоб нагадати про це. Але це єдина порада, яка допомогла мені дійсно, і в мене стало менше проблем. В якийсь момент всі мої проблеми в житті звелися до одної. Завжди знаходитися в радіусі 5 метрів від вбиральні.
2: Це потрібна річ.
3: Але там треба правильно розраховувати цю всю історію.
2: Марин, ти можеш монетизувати свої оце вміння ходити далеко. Я пам'ятаю, в нас колись у Львові в електричці сідала жіночка, так, і вона розказувала, де є які знижки. Каже, на Краківському базарі сьогодні ковбаску, дівчата, беріть. Туди їдьте, там капусту продають. Вона просто ходила також і всім розказувала. І за це ще й давала чайові. Тому, Марина,
3: можеш
2: по магазину походити, де кукуруза.
3: Колеги, ми поки з вами тут розмовляли, я вам хочу сказати, що от ми з вами ведемо ранкове шоу, так?
4: Так.
3: А є ще одна людина, який вів ранкове шоу на телебаченні.
4: Легендарне,
3: з якого, напевно, ми вчилися, знаєш, у свій час. І от він презентує дещо, а кажу я про Олександра Педана, він до нас прийде буквально за декілька хвилин, тому залишайтесь тут, там буде цікаво.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
6: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханке Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пеперс Клаб, Олександра Ханке Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт FM.
1: От взяв і прийшов до нас Олександр Педан зараз, і трошки настрій якось піднявся. Але, знаєш, давай я тебе якось оголошу більш якось торжественно, да, як кажуть. Співзасновник фестивалю Junior Games, телеведучий, громадський діяч Олександр Педан.
2: Да, Боже, як приємно.
3: Я ще радіо родичу. Бо він ще й Морозиво у нас уже.
2: Дякую, пригостили Морозовим. Боже, Хрещатик, пломбір. Це так було смачно. Так, всім привіт.
4: Привіт. Ти прийшов розповісти нам якраз таки про фестиваль Junior Games. Це вже восьме він буде проводитись.
2: Восьмий рік, правильно.
4: Восьмий рік, так. А для тих, хто вперше про це чує, розкажи трошки, що це за фестиваль?
2: Дивись, це дводенний фестиваль в восьми містах України. Ми вже були в Бучі, були в Луцьку, в Полтаві, на наступних вихідних 13-14 червня в Хмельницькому. Дводенний фестиваль, сімейний фестиваль. Ми його проводимо разом із національною програмою «Шлях батьківства». І у нас є такі локації для дітей і дорослих. Тобто два дні, субота, неділя з 11 ранку до 7 вечора. Діти бавляться в різні види спорту. Там можу налякати. Ну, ви сучасні. Там на рокс зайшов. Кажу, корнхол.
3: Та знаємо.
2: О, що? Соня, Соня аж заклякла.
1: Корнхол – це щось з кукурудзою пов'язано?
2: Молодець. Ні.
3: Дивись, але зараз нас деякі люди чують і кажуть, так, а може не на часі зараз робити такий фестиваль?
2: А може на часі, вважаю я і мої колеги. Чому? Тому що, дивіться, в наших дітей має бути дитинство.
3: Так.
2: Інакше, на хіба воно все, розумієш? Ми вдячні Збройним силам України за те, що вони роблять все можливе і неможливе, щоб у наших дітей дійсно було зараз дитинство і в майбутньому майбутнє. Вибачте за тавтологію. Тому для дітей це максимально на часі. Для батьків теж, тому що до нас приходять, наприклад, так само дружини військових з дітьми, і там їм нема куди навіть відправити тих дітей, розумієш? Так. А так вони приходять разом, батьки йдуть на лекцію, наприклад, про психологічну, дуже корисну, цікаву, а поруч діти йдуть на локацію, з ними читають книжку від пса Патрона і там іскорки суперсил.
3: Та я просто як батько, я собі згадаю, якщо я кудись хоч приходжу і є можливість віддати сина, щоб трошки він десь чим був задіяний, а ти собі просто в тиші постояв, такий вау, я це зроблю.
1: Але у вас ще й колаба з Діти Хелп, правильно?
2: Так, Діти Хелп Мюзик роблять нам грандіозний концерт на другий день. Ми робимо цей концерт і там прям виступають учасники, фіналісти і переможці Діти Хелп Мюзик. Маленький спойлер, в Хмельницькому приїде сам легендарний Артем Котенко.
1: Я їду Артем навіть. Котенко! Є, клас!
2: Прикинь! І
1: Hear me now! Вибачте.
2: Бачиш?
1: Це воно.
2: Артем, я тебе вітаю, ти не підсидів, в тебе теж фанатки від 30 до 55. Окей, отже, величезний концерт і ми там розіграємо два Apple Watch дітям. Ми робимо багато спортивних локацій. Діти бігають, ганяють на вулиці. Це буде в парку Чекмана 13-14 червня на літній сцені. Приходьте, вхід безкоштовний.
4: О. Але все рівно я чула про те, що є благодійна мета в фестивалю.
2: Є благодійна мета. Ми робимо дитячі табори. Називається вони теж Junior's Camp. Туди можуть поїхати діти з усієї України, але ми збираємо на те, щоб туди поїхали безкоштовно діти загиблих героїв. От, ми відкрили конверт, збираємо на них, тому що у нас дуже класні соціально важливі табори. Там йдуть і психологи, які можуть контролювати ситуацію, якщо треба, знаєте, десь щось підказати. А у нас дуже багато фізичних активностей. І нам хочеться, щоб вони, знаєш, перемішалися з різними дітками з України, отримали нові знайомства, дружбу і так далі. Це дуже важливо, а не просто, знаєш, вивозити їх окремо десь в табір. Тому і ми розігруємо, до речі, там так само можна задонатити, і серед дорослих, щоб дорослі теж люблять подарунки, ми розігруємо там наші футболочки і так далі.
3: Раз конверт відкритий, я думаю, ми також доєднаємось, докладемо це посилання на конверт, і наші слухачі зможуть вже задонатити.
2: Дуже дякую. Дуже дякую, насправді.
1: Шукайте в сторіс Хіт FM, соцмережі, заходьте, і давай ще раз проговоримо, коли, де і як попасти.
2: Наступний фестиваль в Хмельницькому 13-14 червня. Це вихідні, субота, неділя з 11 ранку до 7 вечора. Парк Чекмана, центральна сцена. Безкоштовно, клас. Абсолютно. Я буду теж, фото з мене. Та ладно, що як, Артем Котенко буде. Пес Патрон. Навіть кажуть, що буде Пес Патрон. Тому...
3: це вже треба.
1: Це клас. Це клас.
2: Знаєш, я якось ЮНІСЕФ приїхав, у нас був захід спільний. Я, Пес Патрон і Орландо Блум. школі в Ірпіні.
4: Більше всього фотографувалися псом.
2: Місо. І я Орландо кажу, Орландо, вибачай, короче, я і ти фігня, бо всі хочуть сфоткатися з псом-патроном. А він не розуміє, легалас не розуміє, що відбувається.
5: Це класно.
4: Ми дуже тобі дякуємо. В нас в гостях був Олександр Педан, співзасновник фестивалю Junior Games, телеведучий, громадський діяч.
2: Дякую, до зустрічі.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У, я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Загалом знаємо, що в нас перші три місяці весни і останні вони були дуже такі.
2: Всі три місяці весни.
1: Так, всі три місяці весни вони були дуже дивними в плані температури повітря, в плані того, що відбувалося, але зафіксували три температурні рекорди. Повідомили саме от люди, які займаються цим. Середньомісячна температура повітря в нас була 16 градусів, а найтеплішим днем стало 6 травня, коли температура піднялася до 29,9 градусів.
3: Я запам'ятав цей день, бо в мене тоді ніс обгорів був.
1: Я почула, в мене Дініс обгорів. Думаю, звідки в тебе мій Дініс? Але березень 26-го став найтеплішим за останні 135 років.
2: Але так, як у нас вже прийшло літо, мажте всі своїх Денисів сонцезахисними кремами.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні прогнозують переважно суху та малохмарну погоду. На заході локальні короткочасні дощі, хмарно з проясненнями до плюс 22. На півночі теж похмарить, там до плюс 20. На сході без опадів з проясненнями до плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, без опадів плюс 20. У центрі теж хмарно з проясненнями плюс 23. Столицю чекає малохмарна погода, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря підніметься до плюс 23 градусів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні жодні калорії після нічного обстрілу, після стресу не рахуються. Так постановили в ТРЕЦ, дата, підпис. Все. Сьогодні можна їсти все, що завгодно. Тому... А що вам завгодно, ми вас і запитували.
4: Так, які дивні смакові поєднання вам подобаються? Питали ми вас сьогодні, написала нам Ангеліна. Доброго раночку, сонячної Одеси. Ой, Одеса, привіт. Я дуже полюбляю бутерброд з тюлькою і чай. Кусочок чорного хліба з маслом, поверх срібла тюлечка і ковток чаю. А ще одного разу їла хліб із мойвою і заїдала кавуном.
5: Я хочу таке спробувати. Тюлечки так.
3: Я мойву захотіла.
5: Микола пише.
4: А я в Одесу.
5: А моє найулюбленіше смакове поєднання – це унікальний симбіоз цукру, дріжджів і води в будь-якій пропорції. Ну це брашка, Алін, це брашка.
4: Добро.
3: Полуниця з чорним перцем, як вам?
4: Ой, ну пікантно, пікантно. Що сказати?
5: Як якийсь невеличкий магазин інтимних товарів десь у переході. Полуниця з чорним перцем.
4: Алла пише, якось мій син вигадав собі бутерброд хліб з маслом, посипаний сіллю і цукром. Він його вважає смачним і досі таке робе. А дядько мій полюбляє пити чай з салом.
3: А я бачу, чай все полетить. Під чай ні, все. Дивись, окремо, або з сіллю, або з цукром, але щоб і сіль, і цукор одночасно, це дивно.
5: Угу. Павло пише, паски з борщем – це просто топ.
3: Ого.
5: Павло, ну це клас.
4: Це нічого... сезонна їжа.
5: Особливо,
4: сезонна.
5: Якщо ви зараз ще паски маєте.
3: Нічого святого у вас немає. Світлана нам написала, оселедець з мартіні, оселедець з аперолем, оселедець з шампанським, оселедець з оселедцем. Мені здається, в пані Світлани є улюблений продукт.
5: Або магазин оселедців.
4: Може бути. Ромка нам пише. Мій батько дуже кайфує від холодних чебуреків, а зверху він їх мастить абрикосовим варенням. Ви б бачили очі мами, коли вона все це вгледіла.
3: Але абрикосове варення, воно таке з кислинкою трошки, воно може бути і прикольно.
4: Універсальне.
5: Здається, Марина вже десь собі, знаєш, таку блокнот щось переписує теж. Спробуй чебурек з абрикосом.
3: Обожнюю вареники з сиром, солодкі, пише нам Ганна. Я таке теж люблю. Далі дивніше. І оладки з кабачів, з кабачків теж солодкі.
5: Кабачів.
3: Солодкі оладки з кабачків.
4: Ну, це
3: як
4: дивно,
3: взагалі?
4: Да.
3: І вони ж солені.
5: Ну, там вона і пише, що її родина не розуміє, бо вони все солоне їдять.
4: А холодець з малиновим джемом, я вибачаюсь. Чому ми пропускаємо цей
3: елітка,
4: факт?
3: Елітка,
4: це щось, таке.
3: З ТРЕЦу підлетіла до нас пані Елен. Вона пише, взимку, особливо коли хворію, дуже смачний бутерброд, це шматочок білого хліба з варенням, зверху шматочок сала, і це все посипати пір'ям зеленої цибулі з підвіконня, це обов'язково. Прям смакота. Діє тільки взимку.
4: Бачите?
5: Цікаво, можете ви від того хворієте, що ви так намішали всього. Але нам треба два квитки подарувати на концерт «Наш випускник», який відбудеться 21 червня тут на Ніт-Сіті.
3: Дивись, серед всіх цих поєднань найдивніше для мене все ще лишається кишмиш з чесником.
4: Так. Кишмиш з чесником, та тут треба додуматися, розумієш? Це
3: який
4: Алекс
3: момент?
4: Нам писав, здається, так? Да? Алекс нам ще писав про шампанське там з чимось.
3: З редискою.
4: Шампанське з редискою. Алекс, ви не Клопотенко, брат.
5: Значить так, ми вам даруємо два квитки на наш випускний, але прохання. Краще вже шампанське з редискою, ніж кишмиш з чесником.
4: Да, там
5: бо там
4: буде
5: багато людей. Вам треба, щоб Монатік воно його
4: цей... якось виступив. Так. То воно таке. Тож ми вітаємо, друзі, завтра теж будемо розігрувати два квитки для вас, тому будьте уважні і не пропустіть.
5: А вам гарного дня, бо починався він не дуже, але можете зробити його краще.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Аліночка, дорога моя люба подруга, що? Давай шлюб вкладем.
2: Ні, ну приблизно це я хотіла почути від Дениса, але що ти хочеш?
1: Дівчата, в Україні що? Набирає популярності Поліця? Бостонський шлюб.
3: Бостонський?
1: Так.
3: Босі там. Бостон, місто Бостон, я знаю.
1: Голодні босі, да.
3: Так.
1: Чи холодна, яка вона там була.
3: Так,
1: ні,
3: що,
1: насправді, бостонський шлюб – це коли жінки між собою домовляються про спільне проживання. Це не має під собою ніяких там інтимних чи якихось близьких стосунків. Це як дві подруги, які живуть разом, ділять побут, ділять якісь фінансові витрати. Вони скидаються разом на оренду, на продукти.
3: Так у нас завжди було.
2: Ну, ні, це прям зараз можна зробити через застосунок, тому що українки створюють цей застосунок, який допоможе шукати співмешканок.
1: Так.
2: Він називається «Компаньонки України». От. І взагалі...
3: Я хочу такий теж. Пацани з гаражів.
1: Просто жити жінкам значно краще. 95% схвальних відгуків. Настільки це зручно, затишно, по-домашньому. Взагалі не хочеться уїжджати з бостонського шлюбу.
2: Це дуже доволі
3: нам
2: зручно.
3: Треба чоловікам якийсь такий типу шлюб бостонський придумати, але щоб нас не засуджували. Отаке щось треба.
1: Суворий житомирський шлюб чоловічий. Правильно я розумію, ти хочеш?
3: Так, ми будемо носити той самий одяг, який завжди носили, і нічого не викидати, і в нас все буде нормально.
2: Ой, кому ви треба? Зато у дівчат завжди що? Все прибрано. О-хо. Ніхто шкарпетки не розкидує.
3: Смішно,
2: дуже приємно.
3: Смішно. Смішно.
1: А вдома в жінок як пахне? Там пахне випічкою і фіалками, а не тим, що ви гороха поїли. Пробачте, такий смачний
3: ні,
1: був.
3: Марина, у нас чоловіків є право.
1: Аліна, цирки, слухай вже тиждень.
2: Що потім тебе квартира півнухою воняє. Ну, нащо він треба?
3: Так, а ти ходиш, ти чого принюхуєшся? Ти чого треба?
2: Вона воняє.
3: У нас от чоловіків, якби ми так жили, все дуже просто. Хто останній доїдає з холодильника щось, той і миє посуд. Тому там оці півложки гречки.
1: Тому ця посуда і не мита ніколи.
3: Так, дуже добре.
2: А сезон півоні, да, зараз жінка ніколи не забуде купити півонії для подруги. 100%. Завжди придбає.
3: Аліна, я колись другу купляв оцю чистить туфлі блискучу губку. І ми чистили 3 роки. У нас навіть туфлів не було. Тому півонії твої взагалі цей не туди.
2: Ні, ну жарти жартами, але бостонський шлюб, він реально дуже допомагає в наш час жінкам військових, ВПО, самотнім, літнім жінкам, розлученим і так далі.
1: Це як ота історія, знаєте, про бабусі, які пенсії не мали, вони скинулися, жили разом в одній квартирі, а дві інші здавали і жили собі кайфово. І тому та дуже класна економічна штука.
2: Я нагадаю, просто, можливо, дівчата зараз якісь почули і хочуть дійсно знайти собі компаньонку. Називається додаток «Компаньонки України». Шукайте своїх.
1: 10:50, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Морози.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, передзвонок, ознаки без інструкції та консультуйтесь з лікарем.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: На правах реклами інформація для людей 55+. Сучасне життя – це щоденні справи і турботи, які ви звикли вирішувати самотужки. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота».
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Це 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LifeSell. Тарифний план доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А у нас тим часом у гостях ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Олексій Сергійович Дніпров до нас завітав. Вітаю вас.
2: Доброго ранку, шановні друзі.
3: Ми вас раді бачити, раді вас вітати. І одразу перше питання, бо у мене є син, не знаю, може вже треба готуватись йому до вступу. Тому коли випускникам треба починати і думати про вступ якраз до вишу вашого?
2: Ну, ви знаєте, я вважаю, що вступ до університету – це дуже важливий крок в житті, це обрання професії на багато років вперед, тому, звичайно, треба завчасно про це думати, а не в останній день, а хоча б за рік до завершення школи. Але, насправді, зараз ще не пізно, якщо хтось з випускників ще не прийняв рішення, зараз не пізно, зараз якраз вступна кампанія, вона триває до університетів, і тому якраз є час подумати, прийняти вірне рішення і подавати документи. З 1 липня буде реєстрація електронних кабінетів вступника після здачі національного мультипредметного тесту. А буде тривати завантаження документів до 19 липня в кабінети. І потім до 1 серпня безпосередньо вже випускник може передавати заявки до університету.
4: Розкажіть нам трошки більше, які спеціальності? Бо я чула тактикцем, що є нові які спеціальності в КНУБІ з'явилися.
2: Так, ми університету.
4: Розкажіть нам трошки більше, які спеціальності, бо я чула тактикцем, що є нові які спеціальності в КНУБІ з'явилися.
2: Так, ми постійно

0: зі штучного інтелекту, з BIM-моделювання. Це те, що дуже такі сучасні технології в проєктуванні будівництві споруд. Але, звичайно, так само наші пріоритетні спеціальності – це архітектура і містобудування, будівництво цивільна інженерія, де наш університет є першим по кількості студентів в Україні.
1: Ось ви перечислили стільки переваг багато, і нас зараз чують студенти, які потенційні студенти, абітурієнти, які проживають не в Києві, і думають, а як нам, а чи можна, а чи є гуртожиток, чи є стипендія? Чи можна навчатись онлайн? Як це нам все робити?
0: Наш університет має 8 гуртожитків. Вони розташовані дуже компактно. В нас компактний дуже університет в Солом'янському районі міста Києва, де гуртожитки, головний корпус, всі лабораторії, вони в одному місці, в пішохідній доступності. І ці місця в гуртожитку абсолютно достатні для всіх бажаючих навчатися в університеті. Так само в кожному гуртожитку є укриття, відповідно, в навчальних корпусах, тому вони повністю також забезпечені, наш університет, і цим, і ми за цим дуже слідкуємо. Безпека працівників і студентів для нас, звичайно, номер один. І, крім того, скажу щодо форм навчання. У нас, звичайно, пріоритет – це денна форма навчання, оскільки в нас такі серйозні освітні програми, які неможливо дистанційно, скажімо так, передавати якісні знання, так, здобувачу. Але разом з тим у нас є і дистанційна форма навчання. Це по тим освітнім програмам, які ми можемо таким чином викладати. Наприклад, маркетинг, комп'ютерні науки, які...
2: А з цього всього, який все ж таки наразі найбільш популярний факультет, який прям користується попитом серед вступників?
0: Якщо говорити по так кількості, по популярності, звичайно, факультет будівництва, будівництво цивільна інженерія і... Зовсім недалеко від нього відстає архітектура містобудування.
2: А по перспективці? Куди краще? От на найближче майбутнє. Куди краще все ж таки вступати, на який факультет?
0: Я думаю, що потрібно вступати на ті спеціальності, які будуть завжди затребувані, і є, і будуть затребувані в нашій країні, і взагалі в світі. Це інженерні напрямки. Це ті спеціальності, які ніколи не будуть замінені штучним інтелектом, а навпаки будуть розвивати штучний інтелект. Це якраз те, що я говорив, і будівництво, і інженерія, і архітектура однозначно, яка буде осучаснюватися, розвиватися, і геодезія, і землеустрій, і комп'ютерні науки, і інформаційна безпека, так що, звичайно...
1: Тобто, в майбутньому люди, які стоять десь на тротуарі за цією штукою триногою, щось дивляться і не фотографують, вони не зникнуть, вони будуть.
0: Вони ніколи не зникнуть.
3: Геодезисти, це
0: геодезисти, вони будуть завжди затребувані. Без них нічого не побудується.
3: До речі, ви згадали про штучний інтелект. У вас в вступній компанії працює штучний інтелект на ім'я Оленка Шаї. Оленка Шаї – це просто маркетинговий хід чи реально робочий інструмент? Що вона може допомогти абітурієнтам прям з вибором професії?
0: Так, це абсолютно робочий інструмент. Це асистент нашої приймальної комісії Олена. І вона працює у нас минулого року, в минулому році в експериментальному режимі. В цьому році повноцінно, як повноцінний асистент саме приймальної комісії. Вона цілодобово відповідає на... всі питання бажаючих, хто бажає щось питати про правила прийому, про взагалі вступну кампанію, і ознайомити з правилами прийому, і порадити, куди звернутися зі своїм питанням. Вона працює за номером телефону 044-326-30, а також на сайті vstup.edu.ua як агент штучного інтелекту, і Дуже професійно, інколи навіть краще, ніж людина.
1: Вона ніколи не скаже, вже вона це відповідала, вже не хоче.
0: Це правда.
3: Від себе хочу, до речі, ще розповісти отак коротенько про те, що от у нас залізнодорожник сидить, правильно я сказала?
1: Залізничник,
3: економіст, працює з радіоведучими. У мене брат навчався в КНУБі, і він працює за спеціальністю. У мене десь 5 людей в моєму житті, які працюють за спеціальністю, тому можу від себе теж порекомендувати.
0: Дякую.
2: І я нагадаю, що в нас в гостях був Олексій Сергійович Дніпров, ректор Київського національного університету будівництва та архітектури. Тож, якщо ви вступники досі думаєте, куди краще вступати, ось вам рекомендаціон. Дякую, що завітали.
0: Дякую дуже.
4: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт-ФМ!

0: Snap.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Олечка Громова.
3: Олечка Громова.
2: Чесно, трошечки тобі навіть заздрю. Ти, а певно, чого? Мала зранку можливість ще якусь... Ні, ти не спала? Коти не дали?
4: Ні, вони якраз спали. Не дала ота клята русня.
2: А,
4: розумієш?
2: О 7.20, коли була повторна цикорій, як раз. Каже Аліна в нас.
4: Цикорій, так. Да. Цикорій цей.
5: Мені все життя тепер це будете згадувати.
4: Дівчата. А що це прикольно? А я кажу скворішнік, ну той самий.
2: Скворішнік, Магдаль.
4: Так, да, Магдаль. Що, Ром, ти
3: а,
4: себе не чуєш?
3: А знаєте, що? Ні, я вже себе чую. Знаєте, що ми забули найголовніше?
4: Що?
3: Ми забули сказати, що в Олі Громовій був день народження на вихідних.
2: Ми вчора
4: це,
2: казали.
4: Це ти щось пропусти, поки ти... Я знаю, що ти за квітами бігав.
2: Ні, так реально, Рома вчора побіг по квіти.
4: Але, Ром, ти можеш сказати? У мене, до речі, буде продовження до цього. Кажи, що?
3: Олечка, я тебе вітаю з днем народження, яке в тебе було в неділю. Ти трохи найкраща, найдобріша Олечка Громова, яку я знаю. Одна з, я вчора казав, що ти в топ-2 найдобріших людей, але мене зараз чує мама, тому...
4: Ні, ну тут поза конкуренцією. Мама – це святе, мама перш за все. Мамочки, привіт. Пані, ви...
3: Анна.
4: Да, я пам'ятаю, пані Анна, ви прекрасна людина. Ви виховали чудового сина. Я хотіла сказати, хто хоче долучитись, ну, так, чисто вже дуже егоїстично, але ви зрозумієте зараз. Долучитись до привітань грошиками. У мене є збір для наших військових, і ви можете та, його підтримати. На сторінці є пост, там відео є, а в сторіс є посилання. І ви можете долучитись, от після таких ночей, як сьогодні, через лють до ворогів. Можете через вдячність за ті ночі, коли ми спокійно спали, долучитись і кинути гривень для того, щоб захистити наше небо. Потрібна допомога. Ви можете все детально почитати у мене в інстаграм, знайдіть Громова Оля. І там є цей пост, є сторіс, і ви можете докинути свою гривеньку, можете зробити репост, можете таким чином висловити свою вдячність нашим військовим, які нас оберігають, роблять все можливе, щоб ми вночі спокійно спали, але так, як сьогодні оце було.
2: Ми зараз теж зробимо репости, Олічка.
4: Дякую, дуже дякую, я вам буду дуже сильно вдячна, тому що це дуже важливо.
5: Давай до пісень, які піднімуть трошечки нам дух, мені
4: дивись,
5: здається.
4: Макс Барський, а я закоханий в
5: тебе. О, клас. Макс Барський, ми його любимо.
2: Я тепер хочу чути Макса Барського в твоєму виконанні.
4: Ні, ти, повір, це все, що я могла, далі буде стидно.
5: Стидно, коли видно, а ми на радіо працюємо.
2: А нема, що показати.
5: А нема, так. Тож ми залишаємо вас на Олічку, ми підемо
2: і
5: десь.
2: На Макса Барського.
5: І на Макса Барського, так.
4: Так, дякую за підтримку, дякую за те, що ви є, і дякую просто так.
3: Оля Громова і Макс Барських, двоє на чому тримається все радіо.
4: Хай Бог милує, так.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: «Хіт FM».

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок, це 2 червня. І синоптики нам прогнозують сьогодні по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але короткочасні дощі у нас зберігаються тільки на заході країни і на Закарпатті без істотних опадів взагалі. Термометри мають показати 18-20 тепла у західних областях. На півночі, у центрі, на сході від 20 до 23 тепла. На півдні та у Криму 20-22 вище за нуль. У Києві та області сьогодні має бути погода з змінливою хмарністю, проте без істотних опадів. Сьогодні, як і вчора, буде 20-21 максимально в день, а ввечері до плюс 17. Зараз таки є вже плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для киян: у районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. У Святошинському штаб працює в ліцеї номер 40. У Подільському районі на жителів чекають за адресами: проспект Василя Порика, 14В та Європейського Союзу, 64Г. А у Солом'янському районі соціальні працівники ходять квартирами пошкоджених будинків, розповідають, куди звернутись за матеріальною допомогою. У Росії горить Ільський НПЗ після дронової атаки вночі. Підприємство переробляє більше 6 мільйонів тонн нафти на рік. Воно забезпечує пальним російські окупаційні війська. Там зараз вирує пожежа. Також прилетіло по підприємству у Білгороді. Далі про квитки. У піковий літній сезон військові, як і раніше, зможуть придбати квитки через програму «Плюси» у додатку «Армія Плюс». Це можливо навіть за день до поїздки. А ось якщо мандрівку треба від класти, повертають 100% коштів. Загалом усіх мандрівників-залізничники просять завчасно планувати подорожі. І до новин за кордоном. Італійців і туристів опівночі розбудив землетрус. Поштовхи відчувались по всьому півдню країни, а магнітуда землетрусу була 6,2 бала. Поштовхи відчувались у Неаполі, до кордону з Салерно, в районах Сицилії. Місцеві медіа розповідають, розгублені люди телефонували до регіональних служб цивільного захисту, так і до пожежної служби. І на сам кінець найбільш очікуваний матч з тенісу для нас – Еліна Світоліна та Марта Костюк. Дівчата сьогодні вийдуть на корт орієнтовно о 13:30. Завдяки такому жеребу Україна вперше в історії гарантовано отримає свою представницю у півфіналі відкритого чемпіонату Франції.
0: Новини на Хіт FM.
1: 11:26 в Україні. Давайте сьогодні концентруватись на чомусь приємному, на чомусь важливому для вас, тому що це має якось витіснити ту лють, яку ми сьогодні відчуваємо. Але якщо відчуваєте лють, то це теж нормально. Тому сьогодні спрямуйте, конвертуйте її, спрямуйте на допомогу силам оборони України і просто подякуйте їм таким чином за те, що вони нас оберігають, і у нас є можливість сьогодні бути в принципі, бути на своїх робочих місцях, бути в цьому світі. Відправляйте свої донати на перевірені збори. Можете знайти, знову ж таки, у мене на сторінці в Інстаграм. Або діткам допомогти, або допомогти силам оборони і захистити наше небо. І, власне, всім привіт! З вами сьогодні я, Оля Громова. І після невеличкої реклами на нас чекають тільки хіти.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Самчук і Домій співають тут нам про осінь. Часом нам весна схожа на осінь була, але вже літо і маємо надію, що буде якось інакше, але все одно ще подивимось. Але знаєте, у нас є постійна тема зараз. Ну, можливо, в загальному масштабі вона тимчасова, але поки вона дуже актуальна. Маю вам трішки дуже важливої статистики. Я знаю, що ви любите, я дуже люблю, щоб все чітко і з цифрами було, щоб розуміння було конкретне. Тому скажу вам на правах реклами, це про проєкт «Дронопад» від «Поверни живим», який вже понад рік підтримує око. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень. І завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше. Розказую, як долучитись. Заїжджайте на око, заправляйте пульс і підтримайте «Дронопад», адже око донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтесь, це супер. Ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Це була реклама. Далі у нас ще трошки корисної інформації є. І після того півгодинний музичний нон-стоп. Жодної реклами, тільки хіти.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. В 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в «Аврорі» купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довести. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» нашов? Так. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині, і за його словами вона досі як нова.
3: Ой, я не знаю.
4: Це я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Hit. Hit FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: things that I've got.
1: Погода на Хіт FM.
2: Обговоримо прогноз погоди на завтрашній день. Це у нас середа, це буде 3 червня. Кажуть нам синоптики, що завтра по всій території України погода буде подекуди хмарною, але часом із проясненнями. Дощі пройдуть Україною майже всюди, крім сходу. Тут вони будуть не всюди. Нарешті території ймовірні дощі. Термометри мають показати в день від 20 до 22 тепла у західних областях. На півночі чекаємо від 16 до 21 в середньому в день, у центральних регіонах 18-20, на сході близько 20-24 тепла і на півдні та у Криму близько 19-22, хоча у Криму місцями до плюс 24. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, але часом із проясненнями. Дощі протягом дня теж прогнозують синоптики. І температуру повітря не таку, як сьогодні, набагато прохолодніше, але це лише один день, тому я думаю, що ми впораємося з цим. 12-13 тепла зранку, завтра і ввечері, а в день максимально до плюс 15. Зараз у столиці сонячно і плюс 21.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки ворожого обстрілу у Подільському і Шевченківському районах Києва. Рятувальники завершили роботи. Кількість загиблих збільшилась до 5. Один чоловік помер у лікарні. Також 38 поранених госпіталізували. Люди продовжують звертатись до медиків. У Дніпрі відночі під завалами будинку шукають ще 6 людей. Загалом в місті через ворожий обстріл 9 загиблих. Також від ранку окупанти б'ють по Харкову. Через ракетно-дронову атаку знеструмлені родини у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Енергетики стали до ремонтів, щоб якнайшвидше повернути живлення. Зросло і споживання електроенергії. Людей просять не вмикати одночасно всю побутову техніку з 18 і до 22 години. Далі про допомогу. У Львові запустять першу в Україні програму психологічної підтримки військових за участі собак. Такі компаньйони допоможуть знижувати рівень стресу, відновлювати довіру, покращувати емоційну стійкість і мотивацію до фізичного відновлення. Взяти участь зможуть власники будь-яких собак, зокрема і тих, яких забрали з притулку чи вулиці. Тепер інформація для керманичів. На Одещині запрацює сервіс «Є черга» для легкових автомобілів. Водії зможуть заздалегідь бронювати час перетину кордону онлайн, щоб не стояти годинами в живих чергах. Наразі така опція лише для водіїв вантажівок і рейсових автобусів. І наостанок готуємось вболівати. Збірна України з міні-футболу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, що триває у Словаччині. Суперником синьо-жовтих буде команда Грузії. Стартовий свисток пролунає сьогодні о 20-й.
1: Новини на Хіт FM.
2: 12.25 в Україні. Послухали новини. Тепер пропоную трошки повернутись до донатів на перевірені збори, тому що це сьогодні дуже важливо після такої ночі. Та, в принципі, в будь-який день, але сьогодні лють, вона прям така дуже потужна. Як, не знаю, як у вас, у мене то точно. Тому знайдіть перевірений збір, можете знайти у мене в Інстаграм, Громова Оля, в сторіс, там все є, або на сторінці Хіт FM теж опублікували, ви теж можете зайти і навіть не просто задонатити, ще поділитись. Буду дуже вдячна вам за це. А після невеличкої реклами продовжимо трошки відволікатись, тому що нам настрій сьогодні потрібен для продуктивності. Ну, хоча б якоїсь продуктивності. Ну, бо тому, що сьогодні всім важко і не спали ніч, і намагаємось щось робити, але важливі справи не чекають, тому треба за них братись. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Ace One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
13: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
14: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Чергова складна ніч і не тільки для киян, але й для багатьох інших міст. В Запоріжжі, в Дніпрі та в Харкові теж були прильоти балістики. Росіяни застосували новий антирекорд по кількості озброєння. Там було понад 600 дронів і майже 80 ракет.
6: Так, воно, знаєш, зазвичай раніше так, вибух там, є якась пауза, тут вибух вночі, і з усіх боків летіло. Але треба, напевно, сказати, а треба подякувати все-таки нашим силам ППО, тому що
5: звичайно,
6: ця ніч була мега складна, і все одно вони справились, вони збивали, не дивлячись на те, що застосовували, комбінували якісь ці атаки.
7: До речі, із хороших новин, майже всі цілі, випущені зі стратегічних Ту-95 МС, вдалося збити сьогодні.
5: Так, я теж читала про те, що там 70% ракет збивали на Київщині, на підльоті до Києва, ще не долітаючи.
7: Ну так, коли летіли крилаті, пишуть там, летить 20 умовно, потім проходить час, вже 10. Ти думаєш, о, наші пацани збираються, дівчата.
6: Я хочу за людей сказати. Я сьогодні їду, пів Києва в диму. Тому закрийте вікна. Вікна, будь ласка, перекрийте. Краще хай будуть закриті, тому що дим шкідливий ось цей, який виходить. Я йду і я бачу якраз в 7:20, коли був приліт циркона, потім вже ніби відбій. Люди виходять, хтось сонний, хтось іще намет виносить з метро. Сонні, невиспані, злі, але, знаєте, вони злі по-хорошому. Тобто, в плані того, вони розуміють, хто є ворог, і вони все одно, всі йдуть на роботу, всі далі знову стають до праці.
5: Так.
6: Мені нагадалася ця притча про, знаєте, про ці прутики. Якщо кожен сам по собі, він слабенький, а всі разом, вони міцні. Отак люди зараз виходять, всі йдуть на роботу. І до керівників звертаємось. Якщо є можливість сьогодні там хоча б на півгодинки раніше може відпустити або не так навантажувати, то це також буде, напевно, приємно для людей.
5: І важливо...
6: Комунальники! Ніч неспокійна, вони вже метуть. 7 година вже всі стали, всі прибирають. Ну, це... просто неймовірно.
5: І будьте сьогодні, та не тільки сьогодні, загалом завжди, але особливо сьогодні трошки добріші один до одного, тому що дійсно це дуже відчувається. Коли тобі навіть просто хтось десь в черзі посміхнеться, навіть це, оце, знаєте, напівпосмішка. Коли ви дивитеся, в очах бачите, що ви на одній хвилі, ви думаєте про те саме, ви так само клянете в голові
7: я,
5: наших,
7: до речі,
5: сусідів, але ви якось разом.
7: Про доброту наших людей хочу сказати, що сьогодні в укритті дві дівчатки, які живуть поруч зі мною, у нас не було зв'язку взагалі в один момент, і я переживала, що не можу слідкувати, тривожно і так далі, а в них є зарядна станція. І вони з нами поділилися вайфаєм, і прям респект вам, дівчат.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Дізнатись ти завжди встигнеш, фраза, яку я планую сьогодні повторювати просто щосекунди. Дякую, Тіні Кароль, що нагадала нам про це в ефірі Хіт FM. А що дуже рекомендую вам теж робити, не забувати про це, що життя все попереду, і ми маємо боротись, робити свої важливі справи далі. І хотіла вам нагадати, що якщо у вашому місті до сих пір повітряна тривога була нещодавно оголошена, будь ласка, будьте в укритті. Сьогоднішні новини просто нам знов нагадують про важливість бути у безпечному, ну хоча б відносно безпечному, але тим не менш. Далі, після реклами, тільки хіти.
1: Реклама.
2: Хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
1: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
5: Хезбургер.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. Олдей сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Хіт вільний.
1: Живий звук. Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. І тут я вам хочу просто нагадати про те, що у нас триває наш день, власне, наш вівторок, 2 червня, і маємо теж зібратись, важливі свої справи робити, не забувати допомагати іншим, якщо їм дійсно потрібна допомога. Ну і пам'ятати про важливе, можливо, про якісь такі дрібниці, про які забуваємо в потоці нашого життя. Але прямо зараз я вам трошечки нагадаю. Розкажу на правах реклами для людей 55+. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнаватися більше на lifesell.ua. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже буде зовсім скоро. Дочекайтесь.
1: Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти змалечку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються змалечку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому вона цікава, скажіть же?
4: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
5: А ти що, така ж скарги?
4: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
5: Ти перша.
4: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там 2 колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
5: Короче, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
3: Давай.
6: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
3: Так, що ще?
4: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
3: От так от.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
8: Hit FM.
9: Реклама.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Привіт! Ви слухаєте Hit FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Hit FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Hit FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт ФМ.
1: 13:22 в Україні. Пам'ятаємо, що в Україні в низці областей, низці міст оголошена повітряна тривога, в тому числі у Києві, щойно було і гучно, і є небезпека. Ви, будь ласка, перевіряйте сигнали повітряної тривоги сьогодні, особливо, щоб бути в укритті в разі необхідності. А поки пару слів скажу про погоду на завтрашній день. Це у нас 3 червня і це у нас середа. Синоптики нам обіцяють по всій території України переважно хмарну погоду, але часом із проясненнями. Дощитиме майже по всій території України. Ймовірні дощі майже всюди, крім сходу. Термометри мають показати 18-22 тепла на заході країни, на півночі від 16 до 21 вище за нуль. У центральних областях 18-20 тепла. На сході близько 20-24 із плюсом, на півдні до плюс 22 і у Криму до плюс 24. У Києві та області завтра погода буде переважно хмарною, часом можливо із проясненнями, але дощі йтиме протягом дня. Термометри покажуть зранку ввечері 12-13 із плюсом, а в день максимально до плюс 15. Зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наслідки масованого удару ворога по Україні. У Дніпрі до 11 зросла кількість загиблих через нічну атаку. Рятувальники дістали із-під завалів багатоповерхівки тіла жінки та 8-річного хлопчика. Травмованих близько 40, і половина із них на лікарняних ліжках. Пошкоджено півсотні будинків у вирвах дороги. У Києві число загиблих зросло до 6. І дрони, і ракети летіли по столиці вночі. Місто ворог тероризував із ранку. Далі про безпеку. Ще 14 підземних шкіл планують відкрити на Херсонщині у новому навчальному сезоні. А загалом там устигли звести 10 таких освітніх закладів. Підземні школи нині будують і в інших куточках країни. До 1 вересня відкрити планують 113 безпечних локацій. І про трудові книжки. У пенсійному фонді кваплять: до 10 червня потрібно оцифрувати. Зробити це можна через працедавця самостійно на порталі пенсійного фонду або ж безпосередньо в управлінні. У нагоді стануть електронні версії документів або паперові. Далі про те, що постачаємо на іноземні ринки. 500 000 тонн цукру цього сезону продали за кордон наші виробники. Половину придбали країни Близького Сходу. А найбільшим імпортером став Ліван. Далі країни ЄС. І наостанок про кохання та спорт. Обручки, квіти і величезний торт. У центрі Львова своїй обраниці Катерині освідчився ветеран і учасник змагань для воїнів Євген. Такою ніжною і теплою церемонією вони завершилися у місті. Фінальна подія зібрала понад 600 ветеранів та військових із усієї України. Спортсмени привітали пару, переможці отримали нагороди. Захід доповнила музика пікардійської терції. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт ФМ.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт ФМ. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт ФМ. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: 1.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
5: Я його полюбила. Десь на Дніпровській селе. Голову закрутило, наче п'яна відбила.
4: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
7: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
6: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
8: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
9: Книга вчить, як на світі жить.
10: Так. Добре. Я на штори здавати не буду, Анна Володимирівна, зразу говорю.
9: Ага, а потім стінують, що не знають, як жити. А воно все до чого зводиться? До того, що не читали, а якби читали, Марина, то книга б вас навчила. А.
11: От тепер що, буквар вкусив, скажи.
9: Да, якраз це
10: як
9: кінці...
10: мене може навчити жити книга, яка називається «Дослідження просторово-ромбовидної амортизуючої контактної мережі».
9: А як би мережа законтактилась, якби ніхто не прочитав цю книжку? Ото і все, що ти можеш.
11: Так, а що це ти вирішила поговорити?
9: Міністерство культури дослідило читання в Україні, і вони дійшли висновку, що в нас люди мало читають, і головний бар'єр – це якраз таки відсутність звички читати, ага, і середовище, в якому це прям повсякденна норма. Коли немає з ким обговорити, от я до вас прийшла, кажу, давайте поговоримо, ви кажете.
10: Є зараз, у мене багато знайомих, ну багато. Троє. Читацькі клуби ці роблять, ходять, читають.
9: Та нам приходиться об'єднуватись. Да, я б хотіла, може, і на роботі.
11: Так,
9: що, з вами
11: люди
9: про то
11: не
9: поговорити.
11: Звикли читати, кажуть. Ну, я не звикла. Да, мені майже 30, я й не звикла.
10: Слухай, все. Читання.
11: Для кого люди тік-ток знімають? Правда. Ну, раз зайшов, все дізнався, всю інформацію прочекав і все, тобі нормально.
10: Так, почекай, за тік-ток. Я кажу, я прочитав десь в одній книжці, це я в тік-тоці бачив, я кажу, я це прочитав.
9: Ага. А якби ти дійсно це прочитав, то читання воно б стимулювало в тебе роботу мозку. Воно розширює
11: так,
9: словниковий запас.
11: Так, ми бачимо проблеми.
9: І покращило концентрацію. Ну, насправді, читання, окрім іншого, дуже допомагає знизити нам стрес. Тому що, поки ми читаємо, ми нібито занурені в інший світ, і наша нервова система, вона розслабляється в цей момент.
11: Я читаю сторінку, потім забуваю, про що я прочитала, і починаю нервувати, що мені треба знову читати
10: сторінку. А я деколи, щоб стрес, я читаю спочатку цей склад освіжувача повітря, потім ще й казахською мовою читаю. Там теж нормально.
9: Єдиний випадок, коли мене книги можуть змусити стресувати, це коли я дивлюсь на ціну. Тому що зараз, знаєте, скільки коштує в середньому зараз книга? Ну,
10: 700 гривень.
9: Так. Ну. Ну, то це ж дорого.
11: Так. Ну, дорого. Дорого. Ні, так, а в тебе є вибір, дивіться. Предплатити Netflix на місяць користування, ти дивишся багато контенту, або якусь одну книжку, ти прочитав, все, вона в тебе
10: пилиться.
11: Або
10: в метро сідає, люди читають, підглядаєш і підчитуєш. Але, щоб стимулювати людей читати, треба просто придумати якусь піар, рекламні кампанії якісь мають бути такі. Ну, наприклад, ці книжки читають тільки ті, хто хоче стати мільйонерами. І все, і вже
11: ну,
10: люди почали
11: вже
10: читати.
11: Вони не спорцюють. Треба щось таке, знаєш, прям, що от подобається в книжках. От я, наприклад, ну. Да? Я б купила книжечку, яку відкриваєш, а там оці 3D-картинки такі відкриваються. Прикольно. Ну, ну чому дорослі книжки так не роблять? Дитячі з цієї анімації вони робляться. А там ти читаєш Гаррі Поттера в тебе раз? Ну, для мене Гаррі Поттер – це доросла книжка.
9: Ні, це насправді доросла книжка. Ні, як мінімум, треба читати тому, що люди писали, старалися. І кому казав Шевченко? Почнемо з цього. Учітесь, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь.
10: І робіть книжки, щоб з такими картинками. Це також він говорить.
11: Я тоді буду купувати навіть за 700 гривень.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Авто. На Кільцевій.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 13:48 в Україні. Джері Хейл і Ярмак, з якого ти поверху неба, і там про людські потреби ми всі подумали, напевно, про своє. А сьогодні, напевно, ми думаємо про те, щоб скоріше зник сусід-терорист, і ми спокійно собі змогли жити і продовжувати свої важливі справи робити. Але знаєте, треба жити і цим моментом, що у нас є. І якщо вам раптом захотілося щось смачненького, давайте ми про це з вами трішки відволічемось і поговоримо. Розкажу вам на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозиво каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо. Каштан у формі сталію. З каштан життя наповниться втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І ще трошки у нас корисна інформація далі, і наш півгодинний музичний нон-стоп теж тут.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. В 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» нашов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив в 2008 році в Козятині, і за його словами вона досі як нова.
4: Ой, я не знаю.
5: Це, я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт.ФМ. Реклама.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово «шпінгалета»?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
14: Hit FM.
2: Тільки хіти.
14: Hit FM.
2: Реклама.
15: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
16: Рекомендую його засобу. Застосування виконання дезінструкції та розвитку 50 грамів. Самоліконня може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
14: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас 3 червня, це у нас буде середа. І що кажуть нам синоптики про цей день, теж маємо знати, бути готовими. Бо завтра по всій території України ймовірні дощі, всюди, крім сходу. Погода буде хмарною і часом із проясненнями. Термометри мають показати на заході від 18 до 22 тепла, на півночі від 16 до 20 з плюсом, подекуди до плюс 22, у центральних регіонах 18-20 теж, на сході до плюс 24, на півдні 21-22 тепла і у Криму до плюс 24 максимально. У Києві та області завтра буде хмарною погода, дощитиме протягом дня, а термометри мають показати зранку ввечері близько 12-13 з плюсом, а в день до плюс 15 максимально. Так, завтра прохолодно, але потім вже буде знов тепліше. Зараз у столиці погода з мінливою хмарністю і плюс 22.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про наслідки масованого удару рашистів по Україні. Більше як 5000 рятувальників нині долають те, що накоїли загарбники минулої ночі і сьогодні зранку. Під атакою була низка регіонів. Найбільше дісталося Києву та Дніпру. Число загиблих наближається до 20, травмованих більше сотні. На тлі російського терору Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру, щоб профінансувати нові поставки зброї для захисту, додаткові системи і ракети «Патріот». Далі про оживлення. У Києві струм після атак повернули більш як 100 тисячам родин. Чекають також споживачі ще у 6 регіонах, по яким били рашисти. На Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Черкащині. Ремонтні бригади працюють там, де безпечно. Усі великі хатні справи енергетики просять планувати до 15-ї години. Далі про нашу енергостійкість. Литва допоможе зміцнити. Сонячними станціями забезпечить низку лікарень та шкіл. Додатково виділяє 4 мільйони євро. Загалом мова про півсотні проєктів. До речі, торік литовські партнери спрямували на це 5 мільйонів євро. І про цифровізацію. Допоможе інтегрувати штучний інтелект у свої продукти чи робочі процеси. Запрацювала платформа підтримки для компаній, що впроваджують ЧІ. Сервіс об'єднує понад 400 різних моделей від багатьох розробників. Тож підприємці можуть зручно тестувати і порівнювати ефективність. І наостанок про спортивні звершення наших легкоатлетів. Ірина Геращенко та Дмитро Нікітян тріумфували на етапі континентального туру у польському місті Білосток. Вибороли золоті нагороди у стрибках у висоту. Влад Лавський виступ завершив 8-м.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 за київським часом. Послухали випуск новин, бо важливо залишатись в курсі всіх подій, що відбувається в Україні та світі. Звісно, всі ми читаємо сьогодні новини і розуміємо, що це така одна із чергових ночей, яка дуже важка і неприємна і для всієї України, і для всієї України, і для Києва, зокрема, теж. Всі ми чули, всі ми чуємо до сих пір, на жаль. І триває війна в Україні, тому, будь ласка, підтримуйте сили оборони, всі перевірені збори, які знаєте, закиньте по гривні чи дві і нехай вони скоріше закриваються. Якщо не знаєте, де знайти, будь ласка, у пана Стерненка завжди є відкритий збір на поточну ресурсу, у пана Притули є завжди збір на все, що допомагає тримати оборону в Україні. У мене теж є такий і точно перевірений, тому що це мої знайомі, і ви можете знайти в інстаграм Громова Оля, і на сторінці прям є цей пост, це відео із описом, що для зенітно-ракетного взводу 144-го центру спецоперацій потрібно докинути гривеньок, бо потрібна станція наземного керування для дронів, які допоможуть підрозділу працювати по ворожих повітряних цілях і захищати наше небо. Ви можете на сторінці Хіт FM так само побачити цей збір, раптом ви на мене не підписані, але можете там знайти. І допоможіть, будь ласка, закрити цей збір збір і допомогти нашому війську тримати оборону у тому числі. І якщо є можливість поширити, а ця можливість є завжди, бо це безкоштовно, просто поширити цей збір. Буду дуже вдячна. Ну, а тим часом вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, а ще найкращі моменти хепі-ранку. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
16: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
17: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
18: Розова каша. каштан, солодка форма ескімо.
19: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Чергова складна ніч і не тільки для киян, але й для багатьох інших міст. В Запоріжжі, в Дніпрі та в Харкові теж були прильоти балістики. Росіяни застосували новий антирекорд по кількості озброєння. Там було понад 600 дронів і майже 80 ракет.
6: Так, воно, знаєш, зазвичай раніше так, вибух, там є якась пауза. Тут вибух вночі і з усіх боків летіло. Але треба, напевно, сказати, а треба подякувати все-таки нашим силам ППО, тому що
5: звичайно,
6: ця ніч була мега складна, і все одно вони справились, вони збивали, не дивлячись на те, що застосовували, комбінували якісь ці атаки.
7: От, до речі, із хороших новин, майже всі цілі, випущені зі стратегічних Ту-95 МС, вдалося збити сьогодні.
5: Так, я теж читала про те, що там 70% ракет збивали на Київщині, на підльоті до Києва, ще не долітаючи.
7: Ну так, коли летіли крилаті, пишуть там, летить 20 умовно, потім проходить час, вже 10. Ти думаєш,
6: але
7: о, наші пацани збираються,
6: дівчата. Я хочу за людей сказати. Я сьогодні їду, ну, пів Києва в диму. Тому закрийте вікна. Вікна, будь ласка, перекрийте. Краще хай будуть закриті, тому що дим шкідливий ось цей, який виходить. Я йду і я бачу якраз в 7:20, коли був приліт циркона, потім вже ніби відбій. Люди виходять, хтось сонний, хтось іще намет виносить з метро. Сонні, невиспані, злі, але, знаєте, ну, вони злі по-хорошому. Тобто, в плані того, вони розуміють, хто є ворог, і вони все одно, всі йдуть на роботу, всі далі знову стають до праці.
5: То,
6: мені нагадалась оця притча про, знаєте, про ці прутики, якщо кожен сам по собі, він слабенький, а всі разом вони міцні. Отак люди зараз виходять, всі йдуть на роботу, і до керівників звертаємось. Якщо є можливість сьогодні там хоча б на півгодинки раніше може відпустити або не так навантажувати, то це також буде, напевно, приємно для людей.
5: І важливо...
6: Комунальники! Ніч неспокійна, вони вже метуть. 7:00, вже всі стали, всі прибирають. Ну, це просто неймовірно.
5: І будьте сьогодні, та не тільки сьогодні, загалом завжди, але особливо сьогодні трошки добріші один до одного, тому що дійсно це дуже відчувається. Коли тобі навіть просто хтось десь в черзі посміхнеться, навіть це, оце, знаєте, напівпосмішка. Коли ви дивитеся, в очах бачите, що ви на одній хвилі, ви думаєте про те саме, ви так само клянете в голові наших сусідів, але ви якось разом.
7: Про доброту наших людей хочу сказати, що сьогодні в укритті дві дівчатки, які живуть поруч зі мною, у нас не було зв'язку взагалі в один момент, і я переживала, що не можу слідкувати, тривога і так далі, а в них є зарядна станція. І вони з нами поділилися вайфаєм, і прям респект вам, дівчат.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Реклама.
1: Внову'яз та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
2: Живий звук.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 14.49 в Україні. Це у нас домій, рани зацвітають. Навіть, знаєте, сьогодні такий день, не хочеться ні жартувати, ні коментувати. От просто хочеться щось зробити, по-перше, приємне для себе, щоб трошки відволіктися від новин, від подій, які відбуваються в Україні. А можливо, задонатити, можливо, неможливо, а точно це зробити. Просто питання, в який момент саме. Але, можливо, щось приємне з'їсти. Це теж нас, можливо, трошки тішить, можливо, трошки відволікає і заспокоює в одному флаконі, як то кажуть. Тому давайте поговоримо про це. На правах реклами розкажу смачні новини із чарівної країни Морозова Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозова Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і сконцентруємось на тому, що далі у нас півгодини музики без жодної перерви.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому вона цікава, скажіть же?
4: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
5: А ти що, така ж скарги?
4: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
5: Ти перша.
4: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
5: Короче, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
3: Давай.
5: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
3: Так, що ще, що ще?
4: Все. Досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
3: От так от.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical.
8: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: на Хіт FM.
1: 15.23 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день, а це у нас буде середа і 3 червня. Кажуть нам синоптики, що завтра по всій території України трошки зміниться ситуація щодо погоди, буде хмарною з проясненнями і ймовірні дощі майже всюди, крім сходу. Тільки на Запоріжжі можливі теж дощі. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 24, на півночі від 16 до 20 з плюсом, подекуди до плюс 22. У центральних регіонах від 18 до 20 тепла, на сході від 20 до 24, а на півдні до плюс 22 і у Криму плюс 24 максимум. У Києві та області завтра погода буде хмарною і з дощем. Термометри покажуть протягом доби близько 12-15 з плюсом. Зараз у столиці плюс 22, хмарно, але й з проясненнями.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві до 79 зросла кількість поранених після нічного та ранкового удару окупантів. Загиблих шестеро. Рятувальники, комунальники та енергетики долають наслідки. Пошкоджено десятки будівель, зокрема лікарні. Серед дня до столиці знову залітали дрони. По них працювала наша протиповітряна оборона. А у Дніпрі число загиблих зросло до 12. Ворог цілив по залізниці на Полтавщині, а на Харківщині атакував тепловоз. Далі про турботу. Житло для вимушених переселенців зводять у трьох громадах Житомирщини. У Житомирі, Брусилові та Андрушівці прихистити планують понад 500 людей. Допомагають партнери з ЄС, Норвегії та Естонії. Близько 400 переселенців нещодавно отримали ключі від нових осель у Житомирі, Звягілі та Овручі. Тепер про чоловіків-утікачів. Більше 1000 затримали наші прикордонники у травні. Намагалися нелегально перетнути рубежі. Якщо порівнювати із квітнем, на ризиковане наважуються більше людей, кажуть у ДПС. Нагадують, за кордоном пильнують наряди та оперативні групи. І про ягоди. Смакуємо полуницею. Вартість знизилась. Нині за кілограм правлять від 100 150 гривень. Усе залежить від якості та садівників. На наших ринках ягоди здебільшого з Одещини, Рівненщини та Закарпаття. Нам слід дочекатися сонячної і теплої погоди, тоді полуничка буде солодшою. І підсумую спортивним. Всесвітня боксерська рада санкціонувала титульний бій між непереможним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком і тимчасовим чемпіоном Агітом Кабаєлом із Німеччини. Українець мусить провести цей бій, аби втримати звання об'єднаного чемпіона світу.
0: Новини на Хіт FM.
1: П'ятнадцята 25 в Україні. Пропоную після невеличкої реклами послухати найкращі моменти хепі-ранку. Раптом ще й пропустили сьогодні зранку. Ну таке буває. Часом зручніше слухати на сайті hitfm.ua. До речі, там вже є повна версія хепі-ранку. Олександр Падан сьогодні у нас був у гостях. Ви можете все послухати. Ви можете в повній версії хепі-ранку знайти абсолютно все, що було сьогодні зранку. Тож сайт hitfm.ua, будь ласка, заходьте, він є у нас. А вже після невеличкої реклами поговоримо, послухаємо про книги. Наші ведучі хепі-ранку знають, що вам розказати про них. Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош у ранковому шоу «Хепі-ранок». А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
6: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
16: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи, і ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
17: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
16: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
18: Будь в курсі.
19: Книга вчить, як на світі жить.
20: Так. Добре. Я на штори здавати не буду, Марина Володимирівна, зразу говорю.
19: Ага, а потім стіниють, що не знають, як жити. А воно все до чого зводиться? До того, що не читали, а якби читали, Марина, то книга б вас навчила. А
21: тепер що, буквар вкусив, скажи.
19: Да, якраз це в кінці.
20: Як мене може навчити жити книга, яка називається «Дослідження просторово-ромбовидної амортизуючої контактної мережі»?
19: А як би мережа законтактилась, якби ніхто не прочитав цю книжку? Ото і все, що ти можеш.
21: Так, а що це ти вирішила
19: говорити? Культура дослідила читання в Україні, і вони дійшли висновку, що в нас люди мало читають, і головний бар'єр – це якраз таки відсутність звички читати, ага, і середовище, в якому це прям повсякденна норма. Коли немає з ким обговорити, от я до вас прийшла, кажу, давайте поговоримо, ви кажете,
20: є зараз у мене багато знайомих, ну багато. Троє. Читацькі клуби ці роблять, ходять, читають.
19: Та нам приходиться об'єднуватись. Да, я б хотіла, може, і на роботі.
21: Так, що, люди не
19: поговорити.
21: Звикли читати, кажуть. Ну, я не звикла, да, мені майже 30, я не звикла.
20: Слухай, все. Читання?
21: Для кого люди тік-ток знімають? Правда. Ну, раз зайшов, все дізнався, всю інформацію прочекав, і все, тобі нормально.
20: Да, почекай, за тік-ток. Я кажу, я прочитав десь в одній книжці, це я в тік-тоці бачив, я кажу, я це прочитав.
19: Ага. Якби ти дійсно це прочитав, то читання, воно б стимулювало в тебе роботу мозку. Воно розширює словниковий запас.
21: Так, ми бачимо проблеми.
19: І покращило концентрацію. Ну, насправді, читання, окрім іншого, дуже допомагає знизити нам стрес. Тому що, поки ми читаємо, ми нібито занурені в інший світ, і наша нервова система, вона розслабляється в цей момент.
21: Я читаю сторінку, потім забуваю, про що я прочитала, і починаю нервувати, що мені треба знову читати сторінку.
20: А я деколи, щоб стрес, я читаю спочатку цей склад освіжувача повітря, а потім ще й казахською мовою читаю. Там теж нормально.
19: Єдиний випадок, коли мене книги можуть змусити стресувати, це коли я дивлюсь на ціну. Тому що зараз, знаєте, скільки коштує в середньому зараз книга?
20: 700 гривень.
19: Да. Ну, то це ж дорого.
21: Так. Ну, дорого. Ні, так, а в тебе є вибір, дивіться. Предплатити Netflix на місяць користування, ти дивишся багато контенту, або якусь одну книжку, ти прочитав все, вона в тебе
20: або в метро
21: пилиться.
20: Сідає, люди читають, і підглядаєш, і підчитуєш. Але, щоб стимулювати людей читати, треба просто придумати якусь піар, рекламні кампанії якісь мають бути. Такі, ну, наприклад, ці книжки читають тільки ті, хто хоче стати мільйонерами. І все, і вже
21: ну,
20: люди почали
21: вже
20: читати.
21: Вони не спорцю. Треба щось таке, знаєш, прям, що от подобається в книжках. От я, наприклад, ну. Да? Я б купила книжечку, яку відкриваєш, а там оці 3D-картинки такі відкриваються. Прикольно. Ну, чому дорослі книжки так не роблять? Дитячі з цією анімацією вони робляться. А там ти читаєш Гаррі Поттера в тебе раз? Ну, для мене Гаррі Поттер – це доросла книжка.
19: Ні, це насправді доросла книжка. Ні, як мінімум, треба читати тому, що люди писали, старалися. І кому казав Шевченко? Почнемо з цього. Учітесь, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь.
20: І робіть книжки, щоб з такими картинками. Це також
21: я тоді буду купувати навіть за 700 гривень.
22: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
22: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15:48 в Україні. Злата Огнєвіч і Чіфи. Обійми, обійми в ефірі Хіт ФМ. Так, можливо, сьогодні комусь так потрібні ваші обійми. Ви не пропускаєте такої можливості. І, можливо, вам вони потрібні, тож не мовчіть. А поки, знаєте, що теж поговоримо сьогодні і про смачненькі втіхи, які нам трошки розрядять життя. Тож, розкажу вам на правах реклами. Життя наповнить втіхами, наприклад, морозивими горіхами. З каштан новинки обирайте і відчуйте смаковий магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І це не прям натяк, а це пряма рекомендація. Обов'язково спробуйте не тільки сьогодні. У нас ціле літо попереду. Я думаю, що вам на годі буде ця інформація точно. Далі, після невеличкої реклами, ще й наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я. А брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
5: Ой, я не знаю.
6: Це я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Реклама.
11: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
11: Хіт ФМ.
3: Реклама.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00. За вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Don't put your blame on me.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Need

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І пару слів про погоду на завтрашній день. Це у нас середа і 3 червня. Синоптики нам кажуть, що завтра по всій території України має бути погода хмарна і з проясненнями. А дощі теж пройдуть майже всюди, тільки на сході країни без істотних опадів, окрім Запоріжжя. Термометри мають показати близько 18-22 тепла у західних областях. На півночі близько 16-20 вище за нуль, подекуди до плюс 22. У центральних регіонах 18-20. А на сході до плюс 24, на півдні близько 22 і у Криму плюс 24 максимум. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, а часом із проясненнями ближче до вечора, а дощитиме протягом дня. Термометри мають показати протягом всієї доби близько 12-15 тепла. І зараз у столиці плюс 21 тримається і погода з мінливою хмарністю.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Дніпрі після денного удару ворога по житловій багатоповерхівці двоє поранених дітей. Допомога медиків знадобилася брату та сестрі. Їхній стан середньої тяжкості. По будівлі ворог ударив реактивним дроном, а минулої ночі скеровував і безпілотники, і ракети. Обірвав життя 15 людей, близько 40 травмував. У місті півсотні пошкоджених будинків. Завтра у Дніпрі жалоба. А тим часом у Києві струм після нічної та ранкової атаки повернули усім жителям, а це 140 тисяч сімей. Понівечених локацій десятки, там працюють рятувальники та комунальні служби. До звичайного режиму роботи повертається громадський транспорт. Кілька годин тому росіяни обірвали у столиці життя 6 людей, поранили близько 80. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад. Від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пульс уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягнути позначки у 50 тисяч. І наостанок – справжня тенісна сенсація. Друга ракетка України Марта Костюк перемогла першу найсильнішу Еліну Світоліну у чвертьфіналі Ролан-Гарос. Дівчата сперечалися на корті близько 2 годин. У півфіналі турніра серії «Великого шолому» Марта зіграє вперше. Її суперницею стане нейтральна росіянка Мірра Андрієва. Уболіваємо у четвер.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 17:26 за київським часом. Вже чекаємо на наступний випуск новин. Це менш ніж за годину в ефірі Хіт FM. А поки давайте обов'язково стежити за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, бо бачу в низці областей, переважно на сході та місцями на півночі, є небезпека і оголошена тривога. Будь ласка, бережіть себе і пам'ятайте, що краще бути в укритті і зберегти своє життя, ніж потім читати неприємні новини. Ну, ви знаєте. Після невеличкої реклами, менш ніж за 6 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хеппі ранку, тільки хіти. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
9: Ось Піпанк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Піпанк.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: лише один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама дичного вибору. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
0: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
3: Книга вчить, як на світі жить.
4: Так. Добре. Я на штори здавати не буду, Марина Володимирівна, зразу
3: говорю. Ага, ага, а потім стінують, що не знають, як жити, а воно все до чого зводиться? До того, що не читали, а якби читали, Марина, то книга б вас навчила. А.
5: От тепер що, буквар вкусив, скажи.
3: Да, якраз оце в кінці.
4: Як мене може навчити жити книга, яка називається «Дослідження просторово-ромбовидної амортизуючої контактної мережі»?
3: А як би мережа законтактилась, якби ніхто не прочитав цю книжку? Ото і все, що ти можеш.
5: Так, а що це ти вирішила поговорити?
3: Культури дослідили читання в Україні, і вони дійшли висновку, що в нас люди мало читають, і головний бар'єр – це якраз таки відсутність звички читати, ага, і середовище, в якому це прям повсякденна норма. Коли немає з ким обговорити, от я до вас прийшла, кажу, давайте поговоримо, ви кажете,
4: є зараз іди. У мене багато знайомих, ну багато. Троє. Читацькі клуби ці роблять, ходять, читають.
3: Та нам приходиться об'єднуватись. Да, я б хотіла, може, і на роботі.
5: Так,
3: що,
5: люди не звикли читати, кажуть. Ну, я не звикла, да, мені майже 30, я й не звикла.
4: Слухай, все. Читання?
5: Для кого люди тік-ток знімають? Це правда. Ну, раз зайшов, все дізнався, всю інформацію прочекав, і все, тобі нормально.
4: Так, почекай, за тік-ток. Я кажу, я прочитав десь в одній книжці, це я в тік-тоці бачив, я кажу, я це прочитав.
3: Ага. Якби ти дійсно це прочитав, то читання, воно б стимулювало в тебе роботу мозку. Воно розширює
5: словниковий запас. Так, побачимо проблеми.
3: І покращило концентрацію. Ну, насправді, читання, окрім іншого, дуже допомагає знизити нам стрес. Тому що, поки ми читаємо, ми нібито занурені в інший світ, і наша нервова система, вона розслабляється в цей момент.
5: Я читаю сторінку, потім забуваю, про що я прочитала, і починаю нервувати, що мені треба знову читати сторінку.
4: А я деколи, щоб стрес, я читаю спочатку цей склад освіжувача повітря, а потім ще й казахською мовою читаю. Там теж нормально.
3: Єдиний випадок, коли мене книги можуть змусити стресувати, це коли я дивлюсь на ціну. Тому що зараз, знаєте, скільки коштує в середньому зараз книга?
4: Ну, 700 гривень.
3: Да. Ну, то це ж дорого.
5: Так. Ну, дорого. Ні, так, а в тебе є вибір, дивіться. Переплатити Netflix на місяць користування, ти дивишся багато контенту, або якусь одну книжку, ти прочитав все, вона в
4: або
5: тебе
4: пилиться. Або в метро сідає, люди читають, і підглядаєш, і підчитуєш. Але, щоб стимулювати людей читати, треба просто придумати якусь піар, рекламні кампанії якісь мають бути такі. Ну, наприклад, ці книжки читають тільки ті, хто хоче стати мільйонерами. І все, і вже
5: ну,
4: люди почали
5: вже
4: читати.
5: Вони не спрацюють. Треба щось таке, знаєш, прям, що от подобається в книжках. От я, наприклад, да? Я б купила книжечку, яку відкриваєш, а там оці 3D-картинки такі відкриваються. Прикольно. Ну, чому дорослі книжки так не роблять? Дитячі з цієї анімації, вони робляться. А там ти читаєш Гаррі Поттера, в тебе раз? Ну, для мене Гаррі Поттер – це доросла книжка.
3: Ні, це насправді доросла книжка. Ні, як мінімум, треба читати, тому що люди писали, старалися. І кому казав Шевченко? Почнемо з цього. Учітесь, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь.
4: І робіть книжки, щоб з такими картинками.
5: Купувати навіть за 700 гривень.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина

0: Реклама. Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Охолодження. Обігрів.
5: Очищення повітря.
3: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тому Максим Бородін співає щось про любов, робота без неї називається. Вже 17:48 в Україні. Я нещодавно зрозуміла, що я не можу щодня без новин, які мене підтримують. І от пропоную такими новинами і, ну, напевно, завершити цей день. Поговоримо про наш улюблений дронопад, бо давно не говорили. Тому нагадаю на правах реклами, що Око вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад. Відповернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки просто уявіть, 35 тисяч. Долучитись може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на Око, ви підтримуєте дронопад. Адже Око донатить 1 гривню з кожного літра. Це ідеальна схема. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож, не зупиняємось. Око за око. Це була реклама. Ну і по собі далі залишу наш півгодинний музичний нон-стоп. А почуємось ми з вами завтра тут, на Хіт FM. Одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, з 7 до 11 не пропускайте, слухайте. Нехай наші ведучі «Хеппі ранку» Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош підтримують ваш настрій, у тому числі і задають такий бадьорий напрямок на цілий день, наступний день середи. Тож, почуємось ми тут із вами. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
4: Ой, я не знаю.
5: Це, я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical. 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Come on, buddy, don't lie. FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 3 червня по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і ймовірні дощі майже всюди, крім сходу. Тут без істотних опадів. Термометри мають показати від 18 до 22 тепла у західних областях, на півночі 16-19, вище за нуль, подекуди до плюс 22, у центральних регіонах від 17 до 20, вище за нуль, на сході 20-24 тепла, на півдні до плюс 22 і у Криму до плюс 24. У Києві та області погода буде переважно хмарна. Дощитиме протягом дня, термометри покажуть до плюс 15.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 16 зросла кількість загиблих після нічної атаки росіян. Травмованих більше 40. Жалоба у місті завтра. Вдень окупанти теж били по Дніпру. Поранили 2 дітей. А у Києві після важкої ночі та ранку травмованих понад 80, загиблих 6, понівечено 5 лікарень, 11 закладів освіти, інші будівлі. Рекордне число городян кілька годин тому прихистив метрополітен – понад 40 тисяч. Далі про інтернет. Про масштабний збій у роботі банків та соцмереж повідомляють користувачі. І така ситуація не лише в Україні, нарікають і європейські користувачі. Тепер застереження від рятувальників. До вогню ставимося із обережністю. На Сумщині і подекуди у західних регіонах на завтра оголошено надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не палимо сміття, листя і траву. У середу в Україні все ще волого і не дуже тепло. Проте із п'ятниці до плюс 28. І про весняну посівну. Землеробам залишилося засіяти лише 3% від запланованих угідь, 97% – під зерновими та зернобобовими, а це близько 6 мільйонів гектарів. Найактивніші роботи йдуть на Полтавщині, Чернігівщині, Вінниччині, Київщині та Черкащині. І наостанок про мандри. Один із найдовших прямих залізничних рейсів у Європі запустять цього місяця між Перемишлем та Франкфуртом на Майні, зокрема й тамтешнім аеропортом. Скористатися можна буде з 25 числа. Зупинятиметься потяг у Кракові, минатиме Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. А втілить задум чеський приватний перевізник. Нині між Перемишлем та Франкфуртом на Майні може бути до 4 пересадок.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви, і це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті qs.ua.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Якщо шукали свіжості і новин, от вам інформація на правах реклами. Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому вона цікава, скажіть же?
4: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
5: А ти що, така ж скарги?
4: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
5: Ти перша.
4: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
5: Коротше, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
3: Давай.
6: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
3: Так, що ще?
4: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
3: От так от.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня. Галявина Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
0: Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина.
7: Хітова дюжина.
6: На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
8: Я його полюбила. Десь на дніпровських силах. Голову закружило, наче п'яна відбила.
2: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: FM.
1: Реклама.
2: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція дії з 28 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і якщо ви не знаєте, як зробити трошечки приємнішим ваш вечір, розкажу на правах реклами. Життя наповніть втіхами, наприклад, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирайте, відчуйте смаковий магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
3: Ой, я не знаю.
4: Це я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Причому. Перед запитанням. Ознайомтеся з

0: біль.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
16: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
19: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому вона цікава, скажіть же?
20: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
21: А ти що, така ж скарги?
20: Звісно. Я дзвонила в «Укравтодор». Ви багато людей знаєте, які дзвонили в «Укравтодор»?
21: Ти перша.
20: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в «Укравтодор», попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
21: Коротше, Марина, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
19: Давай.
21: Марина, Марина, ти що робиш з нами?
19: Так, що ще?
20: Все. досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
19: От так от.
18: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
18: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин Кюс. Вулиця Солом'янська, 15А. Кюс. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
8: Hello, it's me.

0: Ін.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
7: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
8: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. В 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в «Аврорі» купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
11: Ой, я не
12: ну,
11: знаю.
12: Це, я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
13: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: ХІТ-ФМ. Реклама. Слухай ХІТ-ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM.
3: Сміливий, екстравагантний, справедливий. Річард Бренсон – легендарний засновник корпорації Virgin Group та власник статків у 5 мільярдів доларів. Головне правило – ніколи не зупинятися на досягнутому та активно освоювати нові напрями. Зараз компанія Бренсона розробляє космічний туристичний корабель, на якому бізнесмен злітав у космос власною персоною. Ось на що він здатен заради успіху. А ще одна сильна риса характеру – те, що Річард Бренсон активно підтримує Україну на міжнародній арені.
1: Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Перто роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.